0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تحت حمایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نائب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، 11 دوره همایش رسانه‌ای امارات از امروز در دبی آغاز به کار خواهد کرد. در این رویداد یک روزه که آن را باشگاه مطبوعات دبی برگزار می‌کند، با حضور جمعی از اندیشمندان، مقامات ارشد، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا، راهکارهای موثری در آمادگی نظام رسانه‌ای کشور در مواجهه با چالش‌های نوظهور و ادامه ایفای نقش مثبت آن در جامعه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت. پلیس دبی اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون بر اثر تصادف‌های ناشی از عبور رانندگان از چراغ قرمز 4 جان خود را از دست دادند و 55 دیگر نیز زخمی شدند. پلیس دبی با انتشار ویدیویی از برخی تخلفات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در سال 2026 عبور از چراغ قرمز باعث وقوع 41 تصادف شده است. همزمان سرتیپ جمعه سالم بن سویدان، مدیر اداره کل ترافیک پلیس دبی، در بیانیه اضافه نمود که حواس پرتی رانندگان و اشتباه در برآورد سرعت و فاصله از مهمترین دلایل این تخلف هستند. به همچنین از رانندگان درخواست نمود که هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌ها سرعت خود را کاهش دهند و از تلاش برای عبور هنگامی که چراغ زرد است خودداری کنند. در خبرهای بین‌المللی، جی دی ونز، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که امیدوار است واشنگتن و تهران بتوانند روابط خود را از نو آغاز کنند. به در آغاز مذاکراتی که روز یکشنبه در سوئیس برگزار شد، این دیدارها را تاریخی توصیف کرد. ونز گفت دیدار روز گذشته به دلیل سطح بالای گفتگوی مستقیم میان مقام‌های ارشد آمریکا و ایران در اقامتگاه بورگنشتوک، محل برگزاری مذاکرات، یک رویداد تاریخی بود است. به افسود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، خواستار ورق زدن صفحه تازه‌ای برای متحول کردن روابط آمریکا با ایران شده است. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی جام جهانی شب گذشته، اسپانیا موفق شد با نتیجه پرگل 4-0 عربستان سعودی را شکست دهد. در بازی دیگر، تیم ملی فوتبال ایران نیز با بلژیک به تساوی بدون گل دست یافت و بالاخره کیپ ورد هم با نتیجه شگفت‌انگیز 2-2 در مقابل اوروگوئه مساوی شد. امشب نیز در ادامه این رقابت‌ها آرژانتین با اتریش روبرو خواهد شد. این بازی در ساعت 9 شب به وقت امارات انجام می‌شود. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: رادیو شو 93.4 ریتم قلبای شما. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره امروز؟ امیدوارم خوب باشین و یه هفته قشنگ رو میخواییم با همدیگه شروع کنیم. آخر هفته خوش گذشت، استراحت کردین؟ هوای خورده گرم شده، نه دیگه گرمه، رسما گرم شد. امیدوارم خوب باشین و با یک انرژی عالی آماده این بریم پازل بند دو نفره رادیو شما. صبح بخیر، جایزه خوبم براتون دارم.

بله سلام و صبح بخیر بگم به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و یک صبح بسیار عالی با رادیو شما شروع کردین. اما دوستان فوتبال دوست، بله اگه عاشق فوتبال هستین، امروز یه جایزه جذاب برای شما دارم. یک نفر از شنوندهای خوششانس ما، یعنی شما عزیزان، 1000 درهم واوچر از فروشگاه سانانسند. بله سانانسند میتونین برنده بشین و اونایی که خب سپورت کلن دوست دارن، یه هدیه بسیار عالی و مناسب برای شما عزیزان، 1000 درهم واوچر. پس اگر دوست دارین، تا چند لحظه دیگه بهتون میگم که دقیقا چی کار کنید و جایزه برنده بشین. اما قبلش راغب میگه که رگ خواب، بعد از این بهتون حتما میگم چی کار باید بکنید برنده بشین.

راغب رگ خواب رو شنیدیم. سلام و صبح بخیر رضا جان. سلام و صبح بخیر به شما مریم جون. مرسی از قلبای خوشگل. حال شما چطوره عادل عزیز؟ صبح دوشنبه تابستونی شما هم به خیر و شادی. مژگان نوشته صبح بخیر هنام بانو، 10 روز توی 2 هفته در 3 برنامه با 3 شماره مسیج دادم، میشه حداقل 90 تا مسیج، اما برنده نشدم. حالا شما هی به من میگه من غر میزنم. این بدشانسی نیست پس چیه؟ و مژگان جا خب همینه دیگه. بذار من تکنیک رو بهت بگم، یه تکنیک بهت بگم، این از امروز با این تکنیک کار کن. خب بعد از 3 هفته حداقل بگو 1 ماه، خب بعدا ببین جواب چطوره. تو از امروز تصمیم بگیر نگو من بدشانسم. خب کلمه رو بنداز بیرون، خب این کلمه رو دیلیت تق بنداز بیرون. نگو مثلا من در توانم هیچی نیست، کلمه های منفی رو استفاده نکن. از امروز به بعد بگو که من تو مسابقه شرکت میکنم، مطمئنم برنده میشم، روزها خیلی خوبن، من امروز بیدار شدم، چه روز قشنگی، چقدر من خوششانسم. از امروز به بعد اینو تمرین کن ببینیم نتیجه چی میشه مژگان. اوکی ببینیم نتیجهش تا 1 ماه دیگه چی میشه. اوکی امروز چندومه؟ 22 جون. دوباره پیام برای من 22 جولای بفرست، بگو هنان جان واقعا تغییر کرد همه چی. اگه تغییر نکرد بیا اسم من عوض کن، بیا اسم منو هنان نذار. خب تولدم داریم، تولد داریم. بله سارا جون برامون پیام فرست، تولد پسرشه. بله سارا جون نوشته سلام هنان جون، امروز تولد 11 سالگی پسرمون داریو هست. به به داریو جان تولدت مبارک. از طرف مامان بابا تولدتو تبریک گفتن و گفتن خیلی خیلی خیلی عاشقتن، دوستت دارن. تولدت مبارک، تو پسر بهترین پسر دنیایی. تولد 11 سالگی داریو جان مبارک باشه.

0: بازم از طرف مامان بابا تولد داریو جان مبارک باشه.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
3: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
4: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: حامد جان حال احوال ما خیلی خوب از حال احوال حوالش رو نمیتونستم احوال ما خیلی خوب از حامد جان احوال شما چطور است؟ پروانه سلام هنو جون، بعد از مدت ها شنونده شما، صدای زیبای شما رو میشنوم. چه صبح زیبایی پروانه جان، خوشحالم که برگشتین. صبح زیبای شما هم بخیر.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. خب 1000 درهم واوچر، بله 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت میتونید همین امروز برنده بشین دوستان. مسابقه این هفته من برای شما هستش و اگر طرفدار دبی میگم ورلد کاپ هستین، دبی که حالا بله ولی ورلد کاپ هستین، دبی که هممون فنشیم، اگر طرفدار ورلد کاپ هستین و فوتبال هستین، برای شما این جایزه بسیار عالی و فوق العاده است. دیگه همه ما سان اند سان سپورت رو دوست داریم، درسته؟ اما برای بردن این 1000 درهم واوچر تنها کاری که باید انجام بدین به موزیک که امروز برای شما پلی میکنم گوش کنید. بله هفته پیش هم مسابقه رو داشتیم، قبلا هم این مسابقه رو داشتیم. مسابقه بسیار آسونیه و همه شما از اونجایی که موزیک ها رو همه بلدین و از برین دیگه این کاری نداره که سریع برنده میشین. بله و موزیک برای شما میذارم و شما به ترتیب موزیک که میشنوین به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و شانس بردن رو داشته باشین. عزیزانی که اسم آهنگم بلد باشن مثل همیشه من به شما بونس میدم و دو بار اسم شما رو تو قرعه میذارم. اوکی اوکی بریم، پس بریم. 1 2 3 آماده ای؟

ترتیبی که شنیدین به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و اگر اسم آهنگارم به درستی بنویسین که دیگه بانس دارین از طرف من و دوبار اسم شما رو تو قرعه میذارم. دیگه بهتر از این نمیشه. 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورتس میتونید همین امروز برنده بشین و لطفاً همه اسما رو تو یه پیام بذارین ها، یکی یکی دو تا سه تا اون پیام اینور اونور نذارین ها، همه رو توی پیام بذارین چون موقع قرعه کشی من فقط اون پیامه رو میبینم. بریم سراغ حمید هیرا دیر کردی. همش هم باید درست باشه ها، یکیش غلط باشه نمیری تو قرعه چون آسونه دیگه، همه بلدن این آهنگا رو. اگه بلد نباشی باید جریمه بشین اصلا.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ اولین ترافیک امروزمون. یه نگاه سریع، ساعت 7:22 است به وقت دبی. سمت البراهه میبینم ترافیک شده، خیابان الخلیج هم همینجور ترافیک داریم. شارجه به سمت دبی که دیگه خبرها رو هفته پیش شنیدین، دیگه به زودی اینجا خلوت خواهد شد، اما فعلا از سمت خیابان اتحاد به دبی ترافیک داریم. مراقب خودتون باشین دوستان، موقع رانندگی کردن لطفاً احتیاط کنید.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب باشید و خلاصه روز بسیار عالی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، از امروز در دبی همایش رسانه‌ای امارات، اماراتی میدیا فوروم برگزار خواهد شد که تحت حمایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم نایب دوم حاکم دبی هست و در این رویداد یک روزه که اون رو باشگاه مطبوعات دبی برگزار میکنه، جمعی از اندیشمندان، مقامات ارشد، فعالان رسانه‌ای و تولید کنندگان محتوا راهکارهای موثری رو در آمادگی نظام رسانه‌ای کشور در مواجهه با چالش‌های نوظهور مورد بحث و بررسی قرار میدن. بریم سری بزنیم به پلیس دبی و خبری که اعلام کرده که از ابتدای سال 2026 تا کنون بر اثر تصادف‌های ناشی از عبور رانندگان از چراغ قرمز، متاسفانه 4 نفر جانشون رو از دست دادن و 55 نفر دیگه هم زخمی شدن. پلیس دبی با انتشار ویدیویی از برخی از تخلفات در شبکه‌های اجتماعی در رابطه با رد شدن از چراغ قرمز هم اشاره کرد و اعلام کرد که در طول سال جاری که الان دیگه چی میگن، در واقع ماه جون داریم به آخرش میرسیم، 41 حادثه رانندگی در این رابطه به ثبت رسیده و تاکید کرده که رانندگان باید بیشتر توجه کنند و وقتی که به چراغ چهارراه‌ها میرسن فاصله رو نگاه کنند، اگر که چراغ زرده عبور نکنند، چون چیزی که ما یاد گرفتیم همیشه اینه که تا زرده یعنی با احتیاط میشه عبور کرد، ولی همیشه فاصله رو نگاه کنید. اگر بزرگ راه خیلی بزرگه و از این ور خیابون میخوایم برسید به اون ور، اگر دیدید که فاصله زیاده و چراغ زرده، حتما نرین، یعنی متوقف بشید، وگرنه وسط راه چراغ قرمز خواهد شد و خطرناک. اما خدمتتون عرض کنم که در خبرهای منطقه‌ایمون، مقام‌های قطر شب گذشته اعلام کردن که در پی انفجار در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع در رأس لفان 54 نفر زخمی شدند، 18 نفر دیگر هم مفقود شدند و همچنین مقامات قطری اعلام کردند که این حادثه به علت نقص فنی بوده و تاکید شده که هیچ گونه نشت گازی که تهدیدی برای ایمنی عموم باشه رخ نداده خوشبختانه. حالا تحقیقات در رابطه با علت وقوع این حادثه هم در جریانه. اما خدمتتون عرض کنم بازی فوتبال، من که دیشب انقدر دیر خوابیدم که داشتم بازی‌ها رو نگاه می‌کردم، خصوصا بازی ایران و بلژیک رو که عجب بازی بود، واقعا یک بازی بسیار بسیار دیدنی بود و ایران تونست پس از تساوی بدون گل در مقابل بلژیک 10 نفره بازی خیلی خوبی رو از خودش ارائه بده. خدمتتون عرض کنم که در بازی دیگری امروز صبح مصر موفق شد که خلاصه بتونه شکست بده با نتیجه نیوزلند و با نتیجه 3-1 شکست بده و صدرنشین گروه جی بشه. الان در گروه جی در واقع مصر صدرنشینه و ایران در رده دوم قرار داره، بلژیک و نیوزلند هم در رده های بعدی هستن. گل های مصر رو محمد صلاح، مصطفی زیزو و ترزگه به ثمر رسوندن. امشب چه بازیایی داریم؟ 9 شب یادتون نره آرژانتین در مقابل استرالیا و ساعت 1 صبح هم عراق به مساف فرانسه خواهد رفت. مرسی
1: بریم سراغ ستیم دو نفری.

نفری ساچین رو میشنویم، یعنی شنیدیم و تموم شد دیگه. خب اما گاهی برای شروع یه روز خوب فقط چند دقیقه آرامش کافیه و روز جهانی یوگا دوستان 1600 نفر برای اومده بودن برای یوگا و مدیتیشن و صبحشون رو با یک طلوع آفتاب شروع کردن و خیلی هم قشنگ بود. این جا تقریبا 1600 نفر در دوبای پلیس آفیسر کلاب گرد هم اومدن و انجام حرکات یوگا، تمرین های تنفسی، مدیتیشن رو انجام دادن. و ما هم هفته پیش من گفتم که یوگا اینترنشنال دی هست که خیلی ها گفتم ما میخواییم بریم، نمیدونم رفتیم یا نه. با همکاری دوبای پلیس انجام شد و شرکت کنندان هم از گروه های سنی مختلف بودن که تو این برنامه حضور داشتن و اگر شما یوگا دوست داری مطمئنا حتما رفتین. بریم سراغ مسعود سعیدی و بعدش هم یه تولد داریم و جایزه هم دارم برای شما و سرمون شلوغه ها. دلم دلم

تولد داریم. بله محسو سعیدی. دلم دلم الی جان سلام هنو جون، امروز تولد دوست خیلی خوبم سمیرا هستش، خواستم از اینجا بهش تبریک بگم. تو راه مدرسه سمیرا جون، سمیرا جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم از طرف دوستت الی، خیلی دوستت داره، تولدت مبارک.

0: تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب اما 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورتز، دوستان عزیز میتونید این هفته برنده بشین. من هر روز برنده دارم، فقط یادتون باشه دوستان باید توی مسابقه موزیک شرکت کنید، فوتبال و موزیک و سان اند سان سپورت. بله، و اگر عاشق فوتبال هستین مطمئنا سان اند سان سپورت هم دوست دارین دیگه. پس عزیزان دل، به موزیک من که الان براتون پلی میکنم گوش کنید، به ترتیب موزیک که میشنوید به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. اونایی که اسم ترانه رو هم بلدن دیگه بونس دارین از طرف من. بریم گوش کنیم با هم دیگه. خیلی آسونه خداییش، همه هم بلدن، ولی باید همه‌شو درست بنویسیم. اگه تمام اینا رو درست جواب دادین، قشنگ میرین تو قرعه و امکان داره 1000 درهم واوچر از سان اند سان سپورت برنده بشین.

0: مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
0: 75 درصد؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
0: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
0: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبائل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
3: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
4: تونس یکی از ثابت‌ترین تیم‌های آفریقایی در جام جهانی بوده و بارها به این تورنمنت رسیده است. رکورد جالب تونس نخستین پیروزی تاریخ یک تیم آفریقایی در جام جهانی است. برد مقابل مکزیک در سال 1978. این تیم معمولاً فوتبالی منظم و دفاعی بازی می‌کند و حریف سرسختی برای تیم‌های بزرگ است. تونس با سوئد، هلند و ژاپن هم گروه است.
5: بهنام بانی، شب عشق،

شب عشق، بهنام بانی، صبح خیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. سورینای عزیز، هنان هفته پیش به من گفتم برنده شدی ولی هنوز به هم پیام ندادم، اینکه کتاب‌های فارسی تو از کجا میگیری؟ دو تا سوالی الان. خب سوال اول یعنی جواب سوال اولت اینی که اگر برنده شدی که میبینم اینجا رد فلگ هستی، یعنی برنده شدی، مطمئنن که دیگه 100% برنده شدی، فقط منتظر پیام باش از سمت بچه های ARM برات پیام میفرستن. امکان داره این هفته باشه، امکان داره امروز باشه، خلاصه منتظر باشین. هر وقت که تایمش باشه از سمت بچه های ARN برای همه که برنده شدن همزمان پیام میفرستن. اوکی سورینا، و اما دیدی که مثلا یه هفته دو هفته گذشته و هیچ خبری نشد، باز میتونی برای من پیام بذاری که من حتما باشون چک کنم. و اینکه کتاب های فارسی ما از کجا میگیرم، راستش من تمام کتابامو هدیه میگیرم، مثلا فارسی ها رو، انگلیسی رو البته من خودم میخرم، ولی کتابای فارسی رو من همیشه سورینا جون بخاطر که همه میدونن من هدیه دیگه رو دوست ندارم، کتابو خیلی دوست دارم، واسه همین هر کی میخواد به من یه هدیه یا سوغاتی بده کتاب به من میده، واسه همینه هیچ کدومشو خودم فارسی ها رو نگرفتم، چون اینجا فارسی پیدا نمیشه، برای من هدیه میارن یا سوغاتی. بریم حسین توکلی رو بشنویم، از عشق بگو. دوستان همیشه منتظر پیام باشین،

0: سلامتی و تندرستی و بچه توپل مپل و خوشگل و بامزه با نمک و سالم و سلامت. بازم تبریک میگیم به نیلوفر جان و آهنگ از طرف مژگان به نیلوفر عزیز.
1: همیشه جاودان 93.4

0: شما با هنان رادیو شما.
1: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
2: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی قرار است ابتکاری را ایجاد کند که رفتار عمومی مسئولانه و با ملاحظه را به ویژه در جشن‌ها و مناسبت‌ها ترویج دهد. در جلسه از سوی کمیته مدنیت دبی طرحی برای ایجاد دستورالعمل‌های رسمی در گرامیداشت مناسبت‌های مختلف تدوین شده است. این کمیته همچنین به یک طرح ارزیابی جامع برای تجربه کلی شهر از جمله یک استراتژی یک پارچه برای نورپردازی در شهر دبی پرداخته است. امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود در غزه ادامه می‌دهد. این هفته امارات 786 تن کمک‌ها را از طریق 5 کاروان تحت عملیات شوالیه نایت 3 به این منطقه ارسال کرد. این محموله که شامل بسای غذایی و لوازم و سرپناه بود، توسط تیم بشردوستانه امارات متحده عربی در العریش مصر به مناطق محروم غزه فرستاده شد. پیش از این نیز امارات 100 تن غذا و شیر خشک را در حمایت از فلسطینی‌ها در بحبه شرایط دشوار فعلی به این منطقه ارسال کرده بود. در خبرهای بین‌المللی، به گفته میانجیگران، قطر و پاکستان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس با توافق بر سر یک نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر به پایان رسید. هر دو طرف همچنین توافق کردند که برای پایان دادن به خشونت در لبنان و ایجاد کانال ارتباطی برای کمک به ادامه حمل و نقل ایمن از طریق تنگه هرمز تلاش کنند. تیم‌های فنی این هفته مذاکرات را علی‌رغم هشدارهای مجدد دونالد ترامپ ادامه خواهند داد. در خبرهای ورزشی، لامین یامال نوجوان اولین گل خود را در جام جهانی به ثمر رساند تا اسپانیا تساوی بدون گل در مقابل کیپ ورد را با پیروزی قاطع 4-0 در برابر عربستان پاسخ دهد. در بازی دیگر شب گذشته، ایران پس از تساوی بدون گل در مقابل بلژیک 10 نفره به امتیاز ارزشمند دست یافت. بامداد امروز نیز مصر موفق شد با نتیجه 3-1 نیوزلند را شکست داده و صدرنشین گروه جی شود. امشب هم در ادامه رقابت‌ها استرالیا در ساعت 9 شب به مصاف آرژانتین خواهد رفت و لیونل مسی می‌تواند با زدن گلی در بازی امشب رکورد گلزنی تاریخ مسابقات را بشکند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. ساعت 8:03 صبح زیباتون بخیر باشه. صبح دوشنبه اول هفته، امیدوارم آخر هفته بسیار عالی داشتین، در کنار خانواده و عزیزانتون و حسابی استراحت کردین. امروز هم 22 جون، کم کم داریم به آخر ماه جون میرسیم و داریم میریم سمت جولای و تابستان گرم. و البته نگران نباشین، کلی برنامه‌های خوب در این تابستان در دبی داریم، مخصوصا دبی سامر سورپرایزز که با کلی جایزه و کلی برنامه‌های شاد. اما عزیزان دل، همین هفته هم برای شما جایزه دارم. برای طرفداران فوتبال، سانن سان سپورت برای شما جایزه آورده در برنامه صبح شما با هنان که 1000 درهم واوچر میتونید همین هفته برنده بشین. هر روز یه برنده، هر روز 1000 درهم واوچر از سانن سان سپورت. اما عزیزان دل، برای بردن این جایزه خیلی راحته. شما باید چیکار کنید؟ به مسابقه موزیک گوش بدین و به ترتیب موزیک که میشنوین به همون ترتیب اسم خواننده و اسم ترانه رو برای من ارسال کنید. اگه اسم ترانه رو هم بلد نباشی من قبول میکنم، اما اونایی که اسم ترانه رو بلدن دیگه هنان بونس میده بهتون. قول میدم دوباره اسمتون تو قوره باشه. اوکی؟ سمانه میشه هنان. یه آهنگ آخری خیلی سخته، یکم آسونش کن، مسابقه رو ثواب داره والا. سمانه جان، آخه همه جواب دادن، اگه کسی جواب نمیداد من حتما آسونش میکنم. از اونجایی که همه جواب درست فرستادن من نمیتونم تغییر بدم دیگه. ولی یه بار دیگه براتون پلی میکنم، دقت کنی. سمانه جان قول میدم، میدونی همه آهنگ آسونه.

0: نگاه تو عشق با صدای منصور.
1: تی تایم وید هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
0: خب اما بعضی وقتا آدم نیاز داره بشینه و یه جلسه هم با خودش داشته باشه. جنیفر لوپز تو گفتگو و اینترویو اخیرش از جدایی صحبت میکنه و میگه که زمانی که جدا شدم با خودم خلوت کردم، گفتم برنامه هامو میذارم کنار، نه کنسرتی، نه موزیکی، نه فیلمی، باید تکلیفم با خودم روشن کنم، به جای اینکه بشینم همه رو مقصر کنم، ببینم اصلا خودم دارم چی کار میکنم، اشتباه کجاست که من این همه رابطه برقرار میکنم، بعدش جدا میشم، ازدواج میکنم، دوباره جدا میشم، بس حتما یه مشکلی هست سمت خودمه. و ظاهرا نتیجه این جلسه میگه خیلی موفق بوده، چون حالا میگه آدمی که امروز هستم کاملا با آدمی که 2 سال پیش بودم کاملا متفاوته. حالا شما مگه امروز حس کردی اوضاع کمی به هم ریخته تو زندگیت؟ که انشالله که نباشه. شاید قبل از مشورت با کل دنیا گوشی رو برداری به دوست تو به این و اون زنگ بزنی و درد و دل کنی، بعضی موقع خوبه که آدم با خودش یه گفتگو، یه میتینگ داشته باشه، با خودش بگه آقا من دارم چی کار میکنم، به جای اینکه فقط همه دنیا رو مقصر بدونم. بریم سراغ آصف آریا، چیه این عشق؟

عاصف آریا مژگان میگه دورت بگردم هنان جان، مرسی از تبریکت، اما اگه ممکنه دوباره بگی، چون داخل تونل بودم کلا صدا قطع شد، خواستم ضبط کنم. ای بابا، یعنی باید دوباره بگیم دوباره؟ خب دیگه الان یه اتفاق بزرگی تو زندگی مژگان افتاده. بله دوستان، اگه احیانا نمیدونن که نیلوفر خواهر مژگان عزیز و دخترش آیلین جان که الان تو ماشین هستن و دارن رادیو رو گوش میکنن و میگن که نیلوفر جان عزیز تو راه بیمارستانه و خواهرش میخواد فارغ بشه و خودش میخواد خاله بشه. به به به به به به، خلاصه تبریک بگیم به نیلوفر عزیز از طرف خواهرش مژگان عزیز و دختر گلش آیلین، و امیدوارم که بچه توپل و مپل و بامزه با نمک سلامت و تندرست. بعدش هم یاد نره عکس هم برای ما بفرستی حتما. بازم مبارکه مبارکه. خب اما عزیزان دلی که تازه رادیو روشن کردن، بهتون بگم جایزه دارم برای شما از سان انستان سپورتز. بله 1000 درهم واوچر میتونی برنده بشین به مناسبت ورلد کاپ. این جایزه رو برای شما سان انستان سپورت ورده. و عزیزانی که میخوان شرکت کنن، من مسابقه موزیک برای شما دارم که دوستان گفتن اگه میشه یه بار دیگه هنان جان پلی کن. چرا که نه، حتما براتون پلی میکنم. یادتون باشه به ترتیب موزیک میشنوین به همان ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. دوستانی که زحمت کشیدم و اسم آهنگم برای من فرستادن، فکر نکن من اینجا یادم میره، اینجا حواسم هست. به شماها بونس میدم و دوبار اسم شما تو قرعه میره.

0: آسون بود نه؟ خیلی آسون بود، یعنی همه این ترانه ها و همه این خواننده ها رو به خوبی میشناسی، حتی اسم آهنگ رو میشناسی، اسم ترانه رو، اصلا ترانه رو از برین شما دیگه هیچ اشتباهی اینجا من نبینم. یه دونه اشتباه باشم نمیرین توی قرعه، بریم دنیا.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: دومیش سخته، دومیش اتفاقا از همه آسان‌تره. از عشق بگو، رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. فرنود جان درود بر شما، روز پر انرژی هم شما داشته باشی. علی جان صبح بخیر، امین هم به شما تبریک گفته. نیلوفر جان

0: ایوان بند.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، یه نگاهی به سریع به ترافیک بندازیم. ساعت 8:21 است دوستان، و شهر چه خبره به نظر شما؟ آیا شلوغه؟ بله، سمت خیابان کویت این ساعت ترافیک داریم، به سمت امهره ترافیک داریم، خیابان راشد هم همینجور ترافیک سنگینی هست اونجا به سمت خیابان مینا. ولی ترافیکای الانمون احساس میکنم نسبت به ترافیکای سالهای پیشمون یه کوچولو بهتره، نمیدونم چرا حسم اینجوریه. مستقبلم همینجور ترافیک هست و دوبای جاپانی سکول داریم، نمیدونستم اونم ترافیک
3: چی نداریم تو دوبای
2: و اونجا هم یه کوچولو شلوغ شده. مراقب خودتون باشین دوستان، با ما همراه باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ هنان داشت در رابطه با ترافیک صحبت میکرد. اینم بهتون بگم که حتما مواظب باشید وقتی که از بزرگراهای بزرگ میخواین رد بشین، چراغ قرمز رو رد نکنین. این اتفاق برای خیلی از شما ممکنه افتاده، چون بعضی اوقات هنون جون چراغ زرد میشه، آدم فکر میکنه خب زردم باید رد کنه دیگه، اشکال نداره، حالا با احتیاط عبور کنه. اما نه، پلیس دبی اعلام کرده که حتی اگر که چراغ زرد هستش و فاصله زیادی هست تا برسین به اون ور چهارراه و ممکنه وسط راه چراغ قرمز بشه، زرد رو هم رد نکنین. آمار پلیس دبی نشون میده از ابتدای سال جاری، یعنی سال 2026، 4 نفر در تصادفات رانندگی ناشی از عبور چراغ قرمز در دبی کشته شدن. متاسفانه 55 نفر دیگه هم زخمی شدن. 41 حادثه رانندگی به علت رد شدن از چراغ قرمز رخ داده. سرتیب جمعه سالم بن سویدان که مدیر اداره کل راهنمایی و رانندگی پلیس دبی در بیانیه‌ای اعلام کرده که علت این حوادث هم حواس پرتی راننده ها بوده، یعنی همین جوری دیدن مثلا سبز و زرد گفتن رد میشیم که وسط راه قرمز بوده، یا اصلا توجه نکردن به قرمز و قرمز رو رد کردن. همونطور که میدونید طبق قوانین راهنمای رانندگی در کشور، متخلفین با 1000 درهم جریمه روبرو میشن، اونهایی که قرمز رو رد کنن 12 امتیاز منفی میگیرن. مهمش اینه 1 ماه هم خودروشون توقیف خواهد شد، که خب انشالله که برای هیچ کس این اتفاق نیفته. در خبرهای منطقه‌ای، تیم‌های جستجو و نجات در قطر در تلاش برای یافتن 18 نفر هستند که در پی انفجار در یک سایت فراوری گاز مایع مفقود شدند. وزارت این کشور میگه 54 نفر هم در انفجار شب گذشته در رأس العفان که همونطور که گفتم یک سایت فراوری گاز مایع در قطر مصدوم شدند. این وزارتخانه تاکید کرده که این انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده و هیچ نشتی و تهدیدی برای امنیت عمومی خوشبختانه وجود ندارد. در خبرهای بین المللی مونم که به گفته میانجیگران، قطر و پاکستان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس با توافق بر سر یک نقشه راه 60 روزه برای دستیابی به یک توافق گسترده تر به پایان رسیده. تیم‌های فنی این هفته مذاکرات رو ادامه میدن علارغم تنش‌های موجود در اطراف تنگه هرمز و هشدارهای مجدد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. بریم یک سری بزنیم به خبرهای فوتبالمون که در جام جهانی فوتبال امشب 11 شب به وقت امارات، آرژانتین در تگزاس با اتریش روبرو میشه و لیونل مسی این فرصت رو داره که با زدن گل دیگه یک رکورد جدیدی رو در جام جهانی به ثبت برسونه و تاریخ ساز بشه. فردا صبح ساعت 1 بامداد به وقت امارات فرانسه با عراق روبرو خواهد شد که بازی خیلی دشواری برای عراق خواهد بود. البته ببینیم که چه خواهند کرد. 4 صبح فردا سنگال با نروژ روبرو میشه و همطور که میدونید شب گذشته اسپانیا و عربستان با هم بازی داشتن که اسپانیا موفق شد 4-0 عربستان رو شکست بده. بازی ایران و بلژیک هم بدون گل به پایان رسید و ایران در جدول جی با 2 امتیاز در رده دوم پس از مصر قرار گرفتش که موفق شد امروز صبح 3-1 نیوزلند رو شکست بده و صدرنشین گروه جی بشه. مرسی همه جان.
2: مرسی سارجان. بریم سراغ فرزاد فرخ. عشق یعنی. We'll be right back.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کوراساو یکی از تیم‌های نوظهور کنکاکاف است. کشوری کوچک در دریای کارائیب که با استفاده از بازیکنان هلندی تبار پیشرفت زیادی کرده. رکورد جالب کوراساو پیشرفت سریعش در رنکینگ فیفا طی فقط چند سال اخیر بوده است. این تیم با آلمان، ساحل آج و اکوادور همگروه است.

عشق همین است. با صدای پوپک شنیدیم. سلام، صبح بخیر به عزیزان دل. دوستان میدونید این پوپک عزیز که حتما دیگه به خوبی میشناسید، صدای خیلی قشنگی هم داره و ما قرار فردا با پوپک عزیز و آقای محتشم عزیز که آهنگساز هستن، ترانه سرا هستن، با خیلی از آرتیست های بزرگ هم کار کردن، قراره به استودیو بیان. ایشالا که بتونیم یه مصاحبه خیلی خوب و عالی داشته باشیم. حتما ساعت 8 صبح با ما همراه باشین و ویدیوهاش هم حتما توی اینستاگرام رادیو شما میذاریم. حتما اینستاگرام رادیو شما رو فالو کنید برای اینکه تمام اتفاقاتی که توی استودیو میفته، برنامه‌هایی که داریم شما میتونید ببینید و با خبر بشین. و حتما با پوپک عزیز فردا حتما هستیم و یه پروژه جدید دارن که میخوایم در مورد اون پروژه حتما صحبت کنیم. اما دوستان خوب رادیو شما میگن هنا جون ما تازه رادیو روشن کردیم، چی شده امروز، برنامه چیه، موضوع چیه، داستان چیه؟ داستان اینه که ما برای شما جایزه داریم و دیگه جایزه های خوب هتل که دیگه تموم شد از هفته پیش، که خیلی از دوستان برنده شدن، خیلی هم پیام دادن که ما جایزه برنده شدیم. هنوز پیام نگرفتیم، نگران نباشین عزیزان، منتظر پیام از سمت ARN باشین. دوستانی که سمت ARN دپارتمنت هستن اونجا برای شما با زمانی که خودشون میدونن دقیقا چه زمانی هستش برای شما پیام میفرستن. فقط پیاماتون رو موبایلتون چک کنید که هر وقت از ARN پیام اومده، به انگلیسی هم معمولا هست، حالا بعضی موقع به فارسی هم سعی میکنن بچه‌ها ترجمه کنن، و حتما برای شما پیام میاد و شما هر وقت این کانگراتولیشن رو دیدین دیگه متوجه میشین برنده شدین. و ایشالله که بتونید روزهای خوب در کنار خانواده در هتل داشته باشین. اما این هفته دیگه هتل نداریم برای شما، اما جایزه سانن سن سپورت دارم که 1000 درهم واوچر هست به مناسبت ورلد کاپ. این جایزه رو برای شما عزیزان این هفته آورده. برای بردن 1000 درهم از سانن سن سپورت، دوستان من مسابقه موزیک دارم برای شما. اگر احیانا نشنیدین یه بار دیگه با هم دیگه پلی کنیم، آره گوش کنیم و به ترتیب موزیک میشنویم، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنیم. خب دوستانی که اسم ترانه هم نوشتن که یادم نمیره دیگه، قول دادم که حتما بونس بهتون بدم.

تم شد. آره چقدر طولانی بود مسابقه. بله شما به ترتیب موزیک شنیدید و همان ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. دوستان اسم خواننده در کنارش اسم آهنگ هم نوشتن دیگه جایزه لازم دارن. ولی خب حتما من حتما این بونس رو میدم. تفاوتش اینه که اونایی که اسم خواننده و اسم آهنگ دارن زحمت میکشن میفرستن، از طرف من دوبار میرین تو قرعه و چون قول دادم همین کارو حتما انجام میدم. و واقعا بچه‌ها مینویسن دیگه، دوستان گفتن آقا نمیشه که، حالا که گفتی دوبار قرعه میکشی میشه، پس شانسمون بیشتره. ایشالله که برنده بشین. اما عزیزان دل یه مطلب دیگه بگم برای خیلی از دوستان، من اینو هر روز دارم میگم، بازم میگم، از طریق 402 یا از طریق اپلیکیشن ARM Play میتونید از طریق 402 یا اپلیکیشن برای ما پیام بفرستین. تولدی دارین، مراسمی دارین، حالا تو مسابقه میخواین شرکت کنید، حرفی، گفتگویی، درد و دلی، سوالی دارین، میتونید از طریق اپلیکیشن برای ما بفرستین که اپلیکیشن ARM پلی هستش یا از طریق 402. ARM پلی اپلیکیشنش رایگان کاملا و هر زمانی میتونید برای ما پیام بفرستین، عکس بفرستین، ویدیو بفرستین. من همیشه به همه میگم، میدونم 402 خیلی ها پیام میفرستن، ولی اگه اپلیکیشن رو دانلود کنی میتونی هم به رادیو شما گوش کنید، هم پیام بفرستین، هم خیلی راحت تره. اسم شما همیشه توی سیستم ما خواهد بود و خیلی راحت تر، نمیخواد هر بار اسمتون رو بنویسید و رایگان هم هست. خلاصه برای دوستانی که هی برای ما پیام میفرستن، دایرکت میفرستن، نمیدونیم چجوری تو مسابقه شرکت کنیم، چجوری به رادیو شما پیام بدیم، خیلی راحته. اپلیکیشن ARN Play روی موبایلتون دانلود کنید به همین راحتی. پیام عزیز عرفان طهماسبی هم برای شما میگه برای خانومم میخوام دلگیر رو بشنویم.

0: مخفیانه انجام شد که یهو همه سورپرایز شدن تو شبکه‌های اجتماعی با اون لباس خوشگلش و اون کلاهش، و حالا مراسم اصلیشون بالاخره عکساشون توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم که با آقا دوما کالوم ترنر که منتشر شد، خیلی هم بیشتر از هر چیزی حالا توجه همه رو جلب کرد، لباس عروسی سفارشی از برند شنل بود و لباس دوالیپا اینقدر قشنگ بود که حتی میگن دست دوز بوده و دست دوز بله چرا بعضی وقتا یکی از کلمه‌ها رو نمیتونید تلفظ کنید مثلا اول سو بله، و برای تزیینش هم صدها هزار مهره و هزار پر و البته لباسش نمیدونم دیدین یا نه، خیلی هم قشنگه. حتی تور عروسیش هم تقریبا میگن 6 متر طول داشته و خلاصه مراسمش به خیلی خوشگل مثلا تموم شد و توی ایتالیا برگزار شد و چند تا هم چهره معروف دنیای موسیقی هم توی این جشن حضور داشتن. خلاصه این لباس خوشگلی که زحمت کشیده با دست درست شده مدت‌ها و ساعت‌ها، و با اینکه همه حتی پاپاراتسی ها هم خبر نداشتن که تو این دو سه هفته پیش قرار دوالیپا عروسی کنه، یهو همه رو سورپرایز کرد. بریم سراغ بانو مهستی.
1: همیشه جاودان
0: 93.4 عشق منی، آهنگ جاودان این ساعت ما. صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. آخر هفته خوب استراحت کردین؟ خوش گذشت؟ پس این هفته رو با یک انرژی خوب شروع کنیم، اونم با جایزه بسیار عالی برای شما، 1000 درهم واوچر به مناسبت ورلد کاپ سانسان اسپورت برای شما عزیزان داره که هر روز یه برنده خوش شانس داریم. ساعت بعد من یه قرعه کشی میکنم بین تمام عزیزانی که امروز جواب سوال رو درست فرستادن، همه رفتین توی قرعه. ببینیم که قرعه به نام کی میافته امروز، شاید خود شما؟

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنجشنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.

گوگوش ماران صبح بخیر، ساعت 8:55 دقیقه است. دوستان قرعه کشی داریم، بله ساعت بعد یه بار دیگه باشه چشم، من حتما یه بار دیگه موزیک رو پلی میکنم ساعت بعد، بعد از خبر ساعت 9 صبح و بعدش هم قرعه کشی میکنیم. اوکی

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. تحت حمایت سمو شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم، نایب دوم حاکم دبی و رئیس شورای رسانه‌ای دبی، 11مین دوره همایش رسانه‌ای امارات از امروز در دبی آغاز به کار خواهد کرد. در این رویداد یک روزه که آن را باشگاه مطبوعات دبی برگزار می‌کند، با حضور جمعی از اندیشمندان، مقامات ارشد، فعالان رسانه‌ای و تولیدکنندگان محتوا، راهکارهای موثری در آمادگی نظام رسانه‌ای کشور در مواجهه با چالش‌های نوظهور و ادامه ایفای نقش مثبت آن در جامعه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند گرفت. پلیس دبی اعلام کرد از ابتدای سال 2026 تا کنون بر اثر تصادف‌های ناشی از عبور رانندگان از چراغ قرمز 4 نفر جان خود را از دست دادند و 55 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس دبی با انتشار ویدیویی از برخی تخلفات در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که در سال 2026 عبور از چراغ قرمز باعث وقوع 41 تصادف شده است. همزمان سرتیپ جمعه سالم بن سویدان، مدیر اداره کل ترافیک پلیس دبی، در بیانیه اضافه نمود که حواس پرتی رانندگان و اشتباه در برآورد سرعت و فاصله از مهمترین دلایل این تخلف هستند. به همچنین از رانندگان درخواست نمود که هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌ها سرعت خود را کاهش دهند و از تلاش برای عبور هنگامی که چراغ زرد است خودداری کنند. در خبرهای منطقه‌ای، مقام‌های قطر اعلام کردند که در پی انفجار روز یکشنبه در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع رأس اللفان 54 نفر زخمی شده و 18 نفر دیگر نیز مفقود شدند. شرکت انرژی قطر در بیانیه اعلام کرد که هنگام آغاز به کار تأسیسات در شهر صنعتی رأس اللفان، حادثه‌ای در واحد تامین گاز محلی برزان رخ داد که منجر به انفجار و آتش‌سوزی شده است. در این بیانیه همچنین آمده است که علت انفجار حادثه فنی بوده و تأکید شده که هیچ گونه نشت گازی که تهدیدی برای ایمنی عموم باشد رخ نداد. در خبرهای ورزشی، بامداد امروز تیم ملی فوتبال مصر موفق شد با نتیجه 3-1 نیوزلند را شکست داده و با 4 امتیاز صدر نشین گروه جی شود. گل‌های مصر را در این بازی مصطفی زیزو، محمد صلاح و ترزگه وارد دروازه نیوزلند کردند. هم‌اکنون در جدول گروه جی مصر با 4 امتیاز صدر نشین، تیم ایران با 2 امتیاز در رده دوم و تیم‌های بلژیک و نیوزلند نیز به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند. محمد صلاح نیز بهترین بازیکن زمین در این بازی شد. و اما هوای امروز در دبی و حد اکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خوب. اما هفته پیش میدونید که خبر اومد که امارات رسما حداقل سن استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو 15 سال اعلام کرده. خب خیلی از این بابا خب بچه‌ها ناراحت میشن دیگه، آقا من شبکه‌های همه دوستام تو شبکه‌های اجتماعی هستن. اما کارشناسان میگن که اگر فرزندان همین حالا در شبکه‌های اجتماعی حساب دارن، نباید یه شبه والدین بگن آقا تموم شد، گوشی رو بردارن، باشون دعوا کنن و حسابشون رو ببندن. مدیر کل سازمان ایمنی کودکان شارجه میگه که بهترین کار این که والدین از همین حالا با فرزندانشون یه گفتگو بکنن، با همدیگه بشینن و حسابشون رو بررسی بکنن و بهشون بگن که کم کم باید از شبکه‌های اجتماعی رو کمتر کنن و به چیزای دیگه مشغول بشن. و تاکید میکنن که بچه‌ها وقتی که نمیشنون معمولا گوششون رو میبندن، حرف گوش نمیکنن و خیلی از بچه‌ها نمیتونن قبول کنن و برشون توضیح داده بشه که خب آقا میدونی قانون برای حفاظت شما هستش و این قانونه و باید رعایت بشه، شاید بچه‌ها بهتر بتونن کنار بیان. و حداقل زور به بچه‌ها نگن، گوشی رو ازشون بر ندارن و کم کم باشون صحبت کنن و دوستانه رفتار کنن. یکی از چالش‌های اصلی هم اینه که خیلی از بچه‌ها میگن هستن، همه دوستای ما آنلاین هستن و کارشناسان معتقدن که والدین نباید این احساس رو نادیده بگیرن، چون برای بچه‌ها این کاملا واقعی، حسشون احساس میکنن پدر مادر حرفشون رو دارن گوش نمیدن، واسه همین پدر مادرها و والدین وظیفه‌شون اینه که بچه‌ها حرفاشون رو گوش بدن و خودشون یادشون بیاد که آقا من 15 سالم بود، 13 14 سالم بود، خودم چجوری رفتار میکردم، ما گریه میکردیم، آقا نکن بابا میخوام من. بله، ولی خب بچه های امروز باز هم به نظر من خیلی مچیور ترن، الان خودشون خبرها رو شنیدن، دیدن، خبرها رو گوش دادن و شما میتونید براشون خبرها رو بگین و دلیل انتخاب سن 15 سال هم رشد مغز نوجوان ها هستش. متخصصان میگن که معمولا بچه‌هایی که نوجوان تر هستن خیلی هیجانشون بیشتره و از خب هیجان جلوتر از منطق حرکت میکنه، احساساتشون خیلی بیشتره و نمیتونن درست تصمیم بگیرن و کنترل رفتارشون، دوستاشون چی میگن، توی آنلاین چه اتفاقی داره میفته، تمام اینا براشون سخت شده و الانم بچه‌ها از وقتی که به دنیا میان عادت کردن به سوشال میدیا، خلاصه یه شبه این کارو کردن، خیلی برای بچه‌ها سخت میشه. پس والدین باید یه خورده با بچه‌ها صحبت کنن و کودکانی که زیر 15 سال هستن معمولا در معرض خطرهای چالش‌های حالا اینترنتی هستن، بولینگ هستن، ارتباط با افراد ناشناس و محتوای نامناسب، واسه همینی که دارن این کارو انجام میدن که برای بچه‌ها و والدین هم راحت‌تر باشه که بتونن کنترل کنن و میگن که انشالله در آینده بتونن در شبکه‌های اجتماعی همه چی کنترل بشه که بچه‌های زیر 15 سال بتونن سیف‌تر از سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن. اینم از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم. من که خودم پدر میدونم، من بچه ندارم، ازدواج نکردم، ولی میدونم که خیلی برای پدر مادرای عزیز باید خیلی سخت باشه، ولی خب حتما به بچه‌ها فشار نیارین، باشون صحبت کنین، باشون دوست باشین، براشون توضیح بدین و قانون رو براشون بگین، خبرها رو براشون بخونید و دیگه حالا راههای دیگه اگر شما میدونید حتما با ما شیر کنید. به این سراغ بابک افرا، دلبر

دلبر بابک افرا چیکار کنیم؟ برنده انتخاب کنیم؟ بچه نه نه نه نه من تازه رادیو روشن کردم هنا، پس یه بار دیگه واسه آخرین بار قبول دارین؟ اوکی، واسه آخرین بار مسابقه امروز اصلا جایزه چی داریم؟ 1000 درهم به مناسبت ورلد کاپ که همه دارن فوتبال تماشا میکنیم، روزا فقط صحبت از فوتبال هست و سانسن سپورت برای شما 1000 درهم واوچر رو برده در برنامه این صبح شما با هنا که فرصت رو دارین هر روز برنده بشین. و امروز هم تو چند لحظه دیگه برنده اولمون یعنی مال امروز یعنی انتخاب میکنیم که امکان داره خود شما باشین. اما مسابقه چیه؟ مسابقه موزیکه، بله، از فوتبال به موزیک، بله موزیک همه جا باید باشه. خب من به ترتیب موزیک میشنوین، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید. دوستان اسم آهنگم برای من ارسال کردن که من قول دادم از ساعت 7 صبح و حرفمو دیگه نمیتونم پس بگیرم، گفتم که دوبار اسمتون رو میذارم تو قرعه، حالا دیدم که چقدر همه شرکت کردن، چجوری میخوام همه رو این کارو بکنیم دیگه نمیدونم، ولی دیگه با کمک آقای دستگاه. حالا دوستان عزیز همونه اسم خواننده مینوشتیم بس و کافی بخوام. ولی دمتون گرم که همه رو درست نوشتین، اونایی که اشتباه نوشتن یا یکیشو اشتباه نوشتن نمیتونین برین تو قرعه دیگه، با من چونه نزنید اوکی. چون گناه دارم بقیه زحمت کشیدن همه رو درست نوشتن، اونی که اشتباه نوشته نمیتونه بره تو قرعه. بریم سراغ موزیک امروزمون.

0: آسون بود نه؟ خیلی آسون بود، خیلی آسون بود، انقدر دیگه آسون بود که من روم نمیشد اصلا براتون پلی کنم. گفتم دیگه الان میگه هر اون چی بود آخه پلی کردین که خیلی آسونه، درسته؟ خب اما عزیزان اگر درست نوشتین به ترتیب موزیک شنیدین، به همون ترتیب اسم خواننده رو برای من ارسال کنید و اسم دیگه دوستان زحمت کشیدن اسم ترانه هم نوشتن دیگه، بله اونم حتما من حساب میکنم با شما، اشکال نداره، حواسم هست، بونس رو میدم من. اما تا چند لحظه دیگه یه قرعه کشی انجام میدی. تولد، امین میگه تولد کی تبریک میگی هنان جان؟ تولد داریم امین جان، بریم تولد. خب بله تولد داریم امین جان، تولد زنداداشم نازیلا هست، محبت تولد نازیلا خانم، تبریک میگم بهش. داداش وحید همیشه سربلند باشی کنار همسرت نازیلای عزیز، محبت میخوای ضبط کنی؟ ضبط کردی یا نکردی؟ با یه بار دیگه بریم، یه بار دیگه پس بریم. این همه که من گفتم. هی تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک،
0: اکشن بری. امین عزیز پیام فرستاده هنان جان تولد زنداداشم نازیلا هستش، بهش تبریک میگم نازیلا خانم، به تبریک میگیم از طرف امین عزیز و داداشش هم خیلی دوست داره، میگه داداش وحید همیشه سربلند باشی کنار همیشه کنار همسرت عزیزت که خیلی دوستش داری نازیلا. از طرف امین به زنداداشو تولدت مبارک زن داداش نازیلا، بهترین ها رو برات آرزو میکنی. امیدوارم که ضبط کردی دیگه، دوبار گفتم امروز مژگان هم سه بار برام پیام داده که من نتونستم ضبط کنم، یه بار زیر پل بودم، یه بار به بیمارستان رسیدم، یه بار ضبط کنم گفتم آقا نمیشه که به من دقیقا بگی چه زمانیه که میخوای ضبط کنی من اون موقع بگم، و حالا ایشالله که ضبط کرده باشیم. بریم سراغ کیمیا و دنیا دوتایی. زیر پل ایشالله که نباشید، آنتن داره میده دیگه امیدوارم.

0: هنان گل، هنان جون، هنان تو رو خدا جواب منو بده. هنان خب هنان جون، برای جواب مسابقه هنوز هیچ کس حتی یه پیغام هم نداده. پیغام ندادن؟ چرا نیلوفر جان؟ من گفتم امروز به بچه‌ها که پیام فرستاده بودن که همین منتظر پیام هستین، گفتم زمانی که اینو من میگم برای کلن، خب اینو کلن واسه این که هر وقت هر جایزه که برنده میشین، شاید سوال همه باشه، هر وقت هر جایزه که برنده میشین بستگی به سمت، مثلا ما جایزه به شما میدیم، اعلام میکنیم، بعضی موقع اسم خودتون رو میشنوین، بعضی موقع شاید اسم خودتون رو نشنیده باشین، بعضی موقع دوست چنیده بهت میگه، خلاصه اگه کسی هم به شما نگفته باشه که سورپرایز میشی، براتون پیام میاد. اما اگر احیانا میدونی که برنده شدی و اسم خودت رو شنیدی، چهار شماره آخر موبایل تو شنیدی و مطمئنی و میگی خب چرا پیام برای من نمیاد، معمولا همش دست بچهای ARN سمت دپارتمنت ARN پرایز هستش. ما از اینجا که برنده ها رو اعلام میکنیم، مستقیم از سیستم ما به سمت اونا میره، اوکی؟ و اونا زمان خودشونو میدونن و اون زمان برای شما پیام میفرستن و پیام سمت شما میاد و هر زمانی که از سمت ARN پیام دریافت کردی، اون موقع جایزاتونو دریافت میکنید، اوکی؟ چون میدونم همه دوستانی که جدید هستن خیلی نگران میشن، میگن چی شد من برنده شدم هیچ خبری نیست. نگران نباشین، بچهای پرایز تایمشون میدونن، حتما برای شما پیام میفرستن، فقط حتما SMSاتون رو چک کنید و هر وقت میشنوین کانگراتولیشن دیگه برنده شدین، اوکی؟ پس نگران نباشید.
1: تاپ هیتس
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. هر حواله‌ای که به خانه ارسال می‌کنید شما رو به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات‌های تغییر دهنده زندگی نزدیک‌تر می‌کند. با باتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. باتم، اسپانسر رسمی هوم اوف فن.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. داشتیم الان با هنان میگفتیم که آلبالو خب از اون میوه های فصلیه دیگه.
3: آره.
1: و من دیروز آلبالو فالو درست کردم، دیگه فصلشه و خلاصه کلی گرسنه‌مون شد دیگه. واقعا غذاهایی که ما داریم غذاهای میدونی، یعنی ممکنه که مثلا یکی استیک درست میکنه یا توی ملل دیگه، غذاهای ایرانی غذاهایی که هم خیلی وقت صرف میشه برای درست کردنش، خلاصه مراحل مختلف داره و پرزنتیشنش خیلی مهمه. روش خلال بادوم میدی، خلال پسته میدی، روغنه، نمیدونم کره چیچار میکنی، خلاصه داستان خودشو داره. برای همین من که خودم تو خونه، چون خب تو هفته کار میکنم، ویکند از این غذاها درست میکنم و آلبالو هم آلبالو فصلی بسیار عالی. شانس آوردم که اینجا از دبی گیر آوردم و باور کنین که آلبالو پلومو با آلبالو تازه درست کردم. الانم هنان داشت میگفت که میخواد بره مربای آلبالو درست کنه. خلاصه جاتون خالی، حرف غذاست. امیدوارم شما هم صبونتون رو میل کرده باشید.
3: البته من یه تشکر از زندایی من بکنم اینجا. خوب. زندایی جان یه عمد داشتم به ساغر جون میگفتم یه ترشی انبه با مربای انبه درست کرده بود، انقدر خوشمزه بود که آخر هفته گفتم دیگه من هیچی، چند کیلو اضافه کردم. ولی دیگه حالا این مربای آلبالو هم ایشالا درست میکنی.
1: آره، مربای آلبالو رو درست کنی چون الان فصلشه. امیدوارم که آلبالو تازه هم گیرتون بیاد. اما خبرها رو بگیم دیگه، همه شد غذا و غذا. بله، خدمتون عرض کنم که یه خبر دارم براتون در رابطه با رد شدن چراغ قرمز، که خب همتون میدونید که در دبی تخلفش خیلی بزرگ هست، جریمه سنگین داره، 30 روز خودروتون رو توقیف میکنن، 12 تا بلک پوینت میگیرین، کلی جریمه باید بدید. اما پلیس دبی روز گذشته یک آماری رو منتشر کرد که جالب این رو بدونید، از ابتدای سال جاری سال 2026 متاسفانه 4 نفر در تصادفات رانندگی ناشی از رد شدن چراغ قرمز جان خودشون رو از دست دادن، 55 نفر دیگه هم زخمی شدن. یعنی آدم بعضی اوقات مثلا حواسش پرته، چراغ قرمز رو رد میکنه و بعد به خودش میگه خب حالا جریمه میدم یا اشتباه شد. اشتباه بسیار فاحش و خطرناکیه و باعث میشه که حتی ممکنه جان کسی گرفته بشه، کسی مصدوم بشه. حواستون باشه. پلیس دبی اعلام کرده که علت این خطای رانندگی در واقع حواس پرتی بوده و توجه نکردن رانندگان به فاصله بین خیابان‌ها و اینجا رو گوش بدین، رد شدن از چراغ زرد. اگر که چراغ زرد میشه باید مواظب باشید که فاصله برای رسیدن به اون طرف خیابون اگه زیاده صبر کنید و رد نکنید چراغ زرد، چون که ممکنه وسطش قرمز بشه. این از ماجراهای رد کردن چراغ قرمز. یک خبر دیگه هم براتون دارم در رابطه با تکمیل پروژه RTA برای دسترسی راحت‌تر ساکنین و شهروندان به خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی، که RTA اعلام کرده که در واقع 30% از پروژه 14.5 کیلومتری خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی رو در مناطق کلیدی از دبی مثل خیابان صدفا، خیابان عمر بن خطاب و خیابان نایف به پایان رسونده و هدفش هم اینه که مردم بتونن راحت‌تر به وسایل حمل و نقل عمومی دسترسی پیدا کنند و از ماشین‌ها و خودروهای شخصشون خیلی استفاده نکنن تا دبی بتونه به هرچه سبز شدن نزدیک بشه. در خبرهای دیگه قطر براتون خبر دارم که تیمای جستجو و نجات در این کشور در تلاش برای یافتن 18 نفر هستند که در پی انفجار در یک سایت فراوری گاز مایع روز گذشته مفقود شدند. وزارت کشور قطر گفته که 54 نفر هم در انفجار شب گذشته زخمی شدند و این انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده، نقص فنی بوده. در خبرهای جام جهانی مونم که میدونم فوتبالا رو دنبال میکنید که بازیها رو امشب در ساعت 11 شب به وقت امارات آرژانتین با اتریش بازی میکنه، 1 بامداد فرانسه با عراق بازی میکنه، 4 صبح سنگال با نروژ. شب گذشته هم که میدونید که عربستان سعودی 4-0 از اسپانیا شکست خورد، ایران و بلژیک بدون گل بازیشون به پایان رسید و امروز صبح هم مصر تونست 3-1 در مقابل نیوزلند به پیروزی برسه، صدرنشین گروه جی بشه. الان در جدول این رقابت ها اول مصر، بعد ایران، بلژیک و بعد نیوزلند. مرسی
3: محسن ابراهیم زاده.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آلمان یکی از پر افتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی است و 4 قهرمانی در کارنامه دارد. ژرمن‌ها رکورد بیشترین حضور در نیمه نهایی جام جهانی را هم در اختیار دارند. آلمان همیشه تیمی منظم، قدرتمند و خطرناک در تورنمنت‌های بزرگ بوده است. این تیم با کوراساو، ساحل آج و اکوادور هم گروه است و به نظر مسیری ساده برای صعود به مرحله بعد دارد.

0: اما حسن با صدای دنیا و وقت اینه که بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اما ابراهیم میگه اول میشه تولد بگین؟ چرا نمیشه اول تولد بعد برنده؟ اوکی اوکی بریم تولد داریم. آقا تولد بدون کیک نمیشه آقا ابراهیما. سلام خانم حنان، صبح بخیر. لطفاً تولد دوستمه علی آقا تولدشو تبریک بگین. آقا علی تولدتون مبارک باشه. از طرف ابراهیم عزیز که میگه تولد خودم هم هست. بهبه تولد دوتاییتون مبارک باشه. علی آقا و ابراهیم عزیز تولدتون مبارک باشه. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشین. چه خوبه همزمان آدم با دوستش تولدش یکی باشه. هیچ وقت فراموش نمی کنی تولد دوست تو دیگه، هیچ وقت از همدیگه هم دلخور نمیشی تولد من یادت نبودا. پس امید حاجیلی رو بشنویم، بعد از آهنگ من برنده رو اعلام میکنیم چون دیگه به آخر برنامه کم کم داریم میرسیم.
1: صبح بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
0: دوست دارم، صبح بخیر.

0: تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبائل پرایم تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
2: بازم تولد داریم، ولی اگه اجازه بدیم من اول برنده رو اعلام کنم، بعد تولد و ایشالله حتما میگیم و بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. اول جواب بگیم، جواب میگیم اول. بله، سیاوش قمیشی، بی سرزمین تر از باد. اینو دیگه همه درست نوشتن. کسی هست اشتباه نوشته باشه؟ کوچه وفا. بله، کوچه وفا از امید.

خب بله، تمام اینا رو درسته بشید دیگه. سیاوش قمیشی، امید، ابی، لیلا فروهر، و بریم سراغ برنده خوششانس امروز ما. برنده خوششانس با 4 شماره آخر موبایل 7298 مریم عزیز. مریم جان مبارک باشه. 7298 1000 درهم واوچر از سان اند سند سپورت برنده شدی مریم جان، مبارکت باشه. مرسی، همش هم درست نوشی. بی سرزمین تر از باد از سیاوش قمیشی، کوچه وفا از امید، حریق سبز از اوی، یه ذره دل از لیلا فروهر. دمت گرم. خب اینم از شما و دوستان عزیز. فردا هم این جایزه رو برای شما عزیزان دارم. اگه امروز برنده نشدین، فردا میتونین خوش شانس باشین. دیگه وقت رفتن من، یه تولد داریم، حالا اگه من بتونم پیداش کنم سعی کردم بذارمش کنار که بتونم پیداش کنم دوباره. بله بله اینجا گذاشت. اوکی، و من سریع تولدو بگم و دیگه برم دیگه، و دوستان چون وقت منم تموم شده. مرجان عزیز، مرجان جان، تولد پسر دوستم عارفه. عارف جان تولدت مبارک. از طرف رائد عزیز تولدت مبارک باشه، بهترینا رو برات آرزو میکنیم.

0: فروزان عزیز میگه هنا جان من فقط دومی رو اشتباه نشون نرفتم تو قرعه. نرفتین تو قرعه. ایشالا فردا، ایشالا فردا آسونتر. اوکی من دیگه بچه ها باید برم، وقت رفتن من است. هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 در کنار شما عزیزان، صبح شما با هنان که خود من هستم، امیدوارم که صبح قشنگ دوشنبه اول هفته رو با یه انرژی خوب شروع کردین. تا فردا خدا نگهدار.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: همیشه جاودان.
4: 93.4

آقا دوستان اشتباه من میگه خوندم تولد رائده از طرف عارف، درسته مرجان؟ رائد جان تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم. تقصیر من نیست مرجان جون، لحظه آخر برای من پیام فرستاده، بازم تولد

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه‌های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. دینر توگیدر با افتخار ارائه از اکسید بای القرر، مکس و رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما. تکیه گاه

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی قرار است ابتکاری را ایجاد کند که رفتار عمومی مسئولانه و با ملاحظه را به ویژه در جشن‌ها و مناسبت‌ها ترویج دهد. در جلسه از سوی کمیته مدنیت دبی طرحی برای ایجاد دستورالعمل‌های رسمی در گرامیداشت مناسبت‌های مختلف تدوین شده است. این کمیته همچنین به طرح ارزیابی جامع برای تجربه کلی شهر از جمله یک استراتژی یک پارچه برای نورپردازی در شهر دبی پرداخته است. امارات متحده عربی به کمک‌های بشردوستانه خود در غزه ادامه می‌دهد. این هفته امارات 786 تن کمک‌ها را از طریق 5 کاروان تحت عملیات شوالیه نایت 3 به این منطقه ارسال کرد. این محموله که شامل بسته‌های غذایی و لوازم و سرپناه بود، توسط تیم بشردوستانه امارات متحده عربی در العریش مصر به مناطق محروم غزه فرستاده شد. پیش از این نیز امارات 100 تن غذا و شیر خشک را در حمایت از فلسطینی‌ها در بحبه شرایط دشوار فعلی به این منطقه ارسال کرده بود. در خبرهای بین‌المللی، به گفته میانجیگران، قطر و پاکستان دور اول مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس با توافق بر سر یک نقشه‌راه 60 روزه برای دستیابی به یک توافق گسترده‌تر به پایان رسید. هر دو طرف همچنین توافق کردند که برای پایان دادن به خشونت در لبنان و ایجاد کانال ارتباطی برای کمک به ادامه حمل و نقل ایمن از طریق تنگه هرمز تلاش کنند. تیم‌های فنی این هفته مذاکرات را علی‌رغم هشدارهای مجدد دونالد ترامپ ادامه خواهند داد. در خبرهای ورزشی، لامین یامال نوجوان اولین گل خود را در جام جهانی به ثمر رساند تا اسپانیا تساوی بدون گل در مقابل کیپ ورد را با پیروزی قاطع 4-0 در برابر عربستان پاسخ دهد. در بازی دیگر شب گذشته، ایران پس از تساوی بدون گل در مقابل بلژیک 10 نفره به امتیاز ارزشمند دست یافت. بامداد امروز نیز مصر موفق شد با نتیجه 3-1 نیوزلند را شکست داده و صدرنشین گروه جی شود. امشب هم در ادامه رقابت ها استرالیا در ساعت 9 شب به مصاف آرژانتین خواهد رفت و لیونل مسی می تواند با زدن گلی در بازی امشب رکورد گلزنی تاریخ مسابقات را بشکند. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ترکیه یکی از پرشورترین تیم‌های اروپاست و بهترین نتیجه تاریخش مقام سوم جام جهانی 2002 است. هواداران ترکیه به ایجاد یکی از ترسناک‌ترین جبهه‌های فوتبالی جهان معروفند. فوتبال ترکیه همیشه ترکیبی از تکنیک، احساس و انرژی فوق‌العاده بوده است. این تیم با آمریکای میزبان، پاراگوئه و استرالیا همگروه است.
2: رادیو شما ریتم قلب‌های

0: شما با حنان.
1: تو فیلم اباتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه. اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

0: 그래서 어디
1: 93.4 رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همه که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه ژوئن امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 ژوئن به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویر هاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، ال سی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از ابتدای سال جاری 4 نفر در اثر تصادفات رانندگی ناشی از عبور رانندگان از چراغ قرمز در دبی جان خود را از دست داده و 55 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس دبی با انتشار ویدیو از برخی از تخلفات در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که تخلف از چراغ قرمز منجر به 41 تصادف در سال 2026 شده است. سرتیپ جمعه سالم بن سویدان، مدیر اداره کل راهنمایی و رانندگی پلیس دبی، در بیانیه حواس پرتی رانندگان و تخمین نادرست سرعت و فاصله را از جمله دلایل اصلی این تخلف دانست. طبق قانون راهنمای رانندگی امارات، متخلفین با 1000 درهم جریمه، 12 امتیاز منفی و 30 روز توقیف خودرو با رد شدن چراغ قرمز مواجه خواهند شد. پلیس دبی همچنین به رانندگان یادآوری کرده که هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌ها سرعت خود را کاهش دهند و از تلاش برای عبور از چراغ زرد هم خودداری کنند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA 30% از پروژه 14.5 کیلومتری خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی را به تکمیل رسانده است. این پروژه ها در 6 خیابان کلیدی چون خیابان شیخ صبا الاحمد الجابر الصبا، 2 دسامبر، سطوه، عمر بن خطاب و خیابان نایف به اجرا در آمدند. انتظار می رود پس از اتمام این پروژه طول کل خطوط اختصاصی اتوبوس در دبی به 20.6 کیلومتر افزایش یابد. همزمان جناب آقای مطرح طایر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره اجرایی RTA، در این رابطه اظهار داشت که خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی عامل کلیدی در دستیابی به اهداف حمل و نقل پایدار در دبی میباشند و این سازمان تلاش های خود را برای تبدیل حمل و نقل عمومی به گزینه ترجیحی و جذابتر برای حمل و نقل روزانه با ارائه خدمات سریع، منظم و قابل اعتماد ادامه خواهد داد. در خبرهای منطقه، تیم‌های جستجو و نجات در قطر در تلاش برای یافتن 18 نفر هستند که در پی انفجار در یک سایت فراوری گاز مایع مفقود شدند. وزارت کشور قطر هم گفته 54 نفر در انفجار شب گذشته در رأس لفان زخمی شدند. این وزارتخانه اضافه نمود انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده است و خوشبختانه نشت گاز و یا تهدیدی برای امنیت عمومی وجود ندارد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی امشب آرژانتین از ساعت 11 به وقت امارات در دالاس تگزاس با اتریش روبرو خواهد شد. در ادامه در ساعت 1 بامداد در فیلادلفیا فرانسه و عراق به مسافه هم می‌روند. ساعت 4 صبح فردا هم سنگال در همان گروه به مسافه نروژ خواهد رفت. بامداد امروز در گروه جی نیز مصر موفق شد با پیروزی 3-1 در مقابل نیوزلند در ونکوور اولین برد خود در جام جهانی را به دست بیاورد. قبل از این بازی ها اوروگوئه و کیپ ورد به تساوی 2-2 رسیدند، در حالی که اسپانیا عربستان سعودی را 4-0 شکست داد و بازی ایران و بلژیک نیز بدون گل به پایان رسید. و ما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: پاراگوئه همیشه به فوتبال تدافعی و جنگندش معروف بوده. این تیم در جام جهانی 2010 تا مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. بهترین نتیجه تاریخش در جام جهانی. و نسل جدید فوتبال پاراگوئه حالا به دنبال بازگشت به روزهای طلایی اند. این تیم هرگز حریف آسانی برای قدرت‌های بزرگ نبوده. پاراگوئه با آمریکای میزبان، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
1: 75 درصد؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن فقط دو هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن. 93.4

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید، یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: و حالا 2 آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اولین دوره انجمن رسانه‌های امارات از امروز در دبی آغاز شده است. این رویداد یک روزه که در هتل مندرین اورینتال داونتاون دبی برگزار می‌شود، در برهه حساس از تاریخ منطقه برگزار می‌شود و در آن تحولات سریع منطقه‌ای و چالش‌های موجود در رابطه با نقش حیاتی رسانه‌ها به عنوان شریکی در ترویج ارزش‌های ملی، تقویت اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. دستور کار این مجمع شامل چندین جلسه تاثیرگذار از جمله سخنرانی اصلی با عنوان رسانه‌ها در زمان بحران می‌باشد که جناب آقای عبدالله بن محمد الحمد رئیس سازمان ملی رسانه‌ای امارات آن را ایراد خواهد کرد. این رویداد را باشگاه مطبوعات دبی برگزار می‌کند. کمیته مدنیت دبی مجموعه از ابتکارات جدید را با هدف بهبود کیفیت زندگی و تشویق رفتار مثبت عمومی در دبی مورد بررسی قرار داده است. این کمیته دستورالعمل‌های رسمی را برای جشن گرفتن مناسبت‌های عمومی که برای ترویج رفتار محترمانه و مسئولانه طراحی شده‌اند و همچنین یک کتاب راهنمای مدنیت دبی را در ایجاد استانداردهای مشترک رفتاری ارائه خواهد داد. اعضای این کمیته همچنین برنامه‌هایی را برای ارتقای هویت بصری شهر چون یک استراتژی جامع نورپردازی و اقداماتی برای بهبود تجربه کلی شهری مطرح کرد. در خبرهای بین‌المللی، اسرائیل میگوید ارتش این کشور به اشغال آنچه که منطقه امنیتی ایجاد شده در جنوب لبنان مینامد ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در کنفرانس مطبوعاتی گفت که نیروهای نظامی این منطقه را تا زمانی که لازم باشد حفظ خواهند کرد و قول داد که از مناطقی که اسرائیل در سوریه و غزه وارد شده از عقب نشینی نخواهد کرد. از دوم مارس تا کنون بیش از 4000 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. تامین صلح پایدار در لبنان یکی از 14 بند تفاهم‌نامه‌ای است که ایران و آمریکا در تلاش برای نهایی کردن آن می‌باشند. در خبرهای ورزشی، در ادامه رقابت‌های جام جهانی، محمد صلاح اولین گل خود در جام جهانی را برای مصر به ثمر رساند، در حالی که ایران و کیپ ورد همچنان در مسیر صعود به جام 32 تیم برتر هستند. جو راوسن از بوستون در ایالات متحده در رابطه با بازی‌های امروز گزارش می‌دهد.
2: Iran are up against many off-field challenges at this tournament due to the war, but remain in a good position to qualify after their goalless draw with Belgium. In the same group, Mo Salah got his first goal as Egypt secured a first ever World Cup victory, beating New Zealand 3-1. Cape Verde's fairy tale continued with a 2-2 draw with Uruguay, and Spain thrashed Saudi Arabia 4-0.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز

0: 3 Go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Mamma mia.
1: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
2: آفریقای جنوبی اولین کشور آفریقایی بود که میزبان جام جهانی شد. تورنمنت تاریخی سال 2010 با صدای معروف تماشاچی‌ها هنوز فراموش نشده است. آفریقای جنوبی تیمی سرعتی و پر انرژی است و همیشه از حمایت عظیم هوادارانش قدرت می‌گیرد. این تیم با مکزیک، کره جنوبی و چک همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با نوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. از ابتدای سال جاری 4 نفر در اثر تصادفات رانندگی ناشی از عبور رانندگان از چراغ قرمز در دبی جان خود را از دست داده و 55 نفر دیگر نیز زخمی شدند. پلیس دبی با انتشار ویدیو از برخی از تخلفات در رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که تخلف از چراغ قرمز منجر به 41 تصادف در سال 2026 شده است. سرتیپ جمعه سالم بن سویدان، مدیر اداره کل راهنمایی و رانندگی پلیس دبی، در بیانیه حواس پرتی رانندگان و تخمین نادرست سرعت و فاصله را از جمله دلایل اصلی این تخلف دانست. طبق قانون راهنمای رانندگی امارات، متخلفین با 1000 درهم جریمه، 12 امتیاز منفی و 30 روز توقیف خودرو با رد شدن چراغ قرمز مواجه خواهند شد. پلیس دبی همچنین به رانندگان یادآوری کرده که هنگام نزدیک شدن به تقاطع‌ها سرعت خود را کاهش دهند و از تلاش برای عبور از چراغ زرد هم خودداری کنند. سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA 30% از پروژه 14.5 کیلومتری خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی را به تکمیل رسانده است. این پروژه ها در 6 خیابان کلیدی چون خیابان شیخ صبا، الاحمد الجابر الصبا، دوم دسامبر، سطوه، عمر بن خطاب و خیابان نایف به اجرا در آمدن. انتظار می رود پس از اتمام این پروژه طول کل خطوط اختصاصی اتوبوس در دبی به 20.6 کیلومتر افزایش یابد. همزمان جناب آقای مطر طایر، مدیر کل و رئیس هیئت مدیره اجرایی RTA، در این رابطه اظهار داشت که خطوط اختصاصی اتوبوس و تاکسی عامل کلیدی در دستیابی به اهداف حمل و نقل پایدار در دبی میباشند و این سازمان تلاش های خود را برای تبدیل حمل و نقل عمومی به گزینه ترجیحی و جذابتر برای حمل و نقل روزانه با ارائه خدمات سریع، منظم و قابل اعتماد ادامه خواهد داد. در خبرهای منطقه، تیم‌های جستجو و نجات در قطر در تلاش برای یافتن 18 نفر هستند که در پی انفجار در یک سایت فراوری گاز مایع مفقود شدند. وزارت کشور قطر هم گفته 54 نفر در انفجار شب گذشته در رأس لفان زخمی شدند. این وزارتخانه اضافه نمود انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده است و خوشبختانه نشت گاز و یا تهدیدی برای امنیت عمومی وجود ندارد. در خبرهای ورزشی، در ادامه بازی‌های جام جهانی امشب، آرژانتین از ساعت 11 به وقت امارات در دالاس تگزاس با اتریش روبرو خواهد شد. در ادامه در ساعت 1 بامداد در فیلادلفیا فرانسه و عراق به مسافه هم می‌روند. ساعت 4 صبح فردا هم سنگال در همان گروه به مسافه نروژ خواهد رفت. بامداد امروز در گروه جی نیز مصر موفق شد با پیروزی 3-1 در مقابل نیوزلند در ونکوور اولین برد خود در جام جهانی را به دست بیاورد. قبل از این بازی ها اوروگوئه و کیپ ورد به تساوی 2-2 رسیدند، در حالی که اسپانیا عربستان سعودی را 4-0 شکست داد و بازی ایران و بلژیک نیز بدون گل به پایان رسید. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 30 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. دوشنبه است و اول هفته، دوشنبهتون به خیر و خوشی. ایشاله که هفته رو بسیار خوب شروع کرده باشین. 22 ماه جونه و خوشحالیم که با کیان عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
1: سلام سلام سلام،
0: احوال شما چطوره؟
1: خوبی شبنم؟
0: مرسی، شما چطوری؟ خوبی؟
1: عالی عالی.
0: خب در همین شروع برنامه زهره عزیز گفته که ظهرتون عاشقانه، البته این آخرشه. من گفتم اول آخرشو بخونم بعد اولشو بخونم. گفته عشق یعنی در میان قصه های زندگی یک نفر باشد که آرامت کند. ظهرتون عاشقانه. مرسی عزیز.
1: مرسی
0: شما.
1: مرسی.
0: زهره عزیز، خب چه خبرها؟ بگو ببینم.
1: آخر هفته خوبی داشتیم؟
0: آخر هفته عالی. ما رفتیم فجیره و بسیار بسیار لذت بردیم.
1: واقعا رفتیم؟
0: بله بله، رفتیم فجیره، یک شب موندیم و بعد دیگه دیروز یعنی یک شنبه برگشتیم، یک شنبه ظهر برگشتیم و دیشب هم که در خدمت شما بودیم.
1: بله.
0: و در خدمت بقیه دوستان رفتیم، همه با هم یه جایی فوتبال دیدیم و چقدرم خوش گذشت.
1: اصلا کلن این آخر هفته هفته
0: خیلی
1: انرژیکی بود، اصلا فوتبالی بود.
0: آره. آره. حالا ما فقط البته دیشب فوتبال دیدیم، دیگه شبای دیگه ندیدیم. ولی کلن فجیره هم خب به خاطر اون کوهایی که داره و اون فرد
1: خنک‌تر بود.
0: نه راستشو بخوای شاید بتونم بگم گرم‌تر هم بود.
1: جدی؟
0: آره، یه مقداری احساس کردم که اون بخار آب، یعنی اون حالتی که بالاخره رطوبت زیاده، بیشتر از دبی بود.
1: ولی آب دریاش خنک بود.
0: نه اونم داغ بود.
1: آره. خب پس.
0: ولی خب این کوها که اطراف آدمه و این جاده ای که انقدر کوهستانی، خیلی فضای خیلی قشنگی داره.
1: آره. شیشا بالا باشه، ایسی هم روشن.
0: آره.
1: عالیه.
0: دقیقا همینطوره. میخواستم یه چیزی بگم، اونم این که یادتون باشه که امروز آغاز یک اتفاق جدیده، آغاز یک روز تازه، یک هفته تازه، آغاز برای سبک شدن، رها شدن، دوباره شکفتن. درسته که هفته جدید اومده و شاید فکر کنیم خب این هفته هم مثل هفته های دیگه است، ولی اگه اینطوری بهش نگاه بکنیم که هر چیزی که شما رو اذیت میکنه، یه حالت سنگینی روتون داره و فرسوده و نگران کننده بوده رو از امروز به بعد که اول هفته است میذارم کنار و سعی میکنم با یک دل آروم به استقبال تازگی برم در این شروع هفته جدید و ایشالله که همیشه البته قلبتون آروم باشه و پر از اتفاقای خوب باشه. ولی اگر چیزی هم شاید شما رو ناراحت کرده، بذاریدش کنار و این هفته جدید، این روز تازه رو به خوبی و خوشی شروع کنید. ایشالله که تا آخر هفته پر از اتفاقای خوب و قشنگ باشه برای هممون. بریم از شهیاد یا آهنگ بشنویم، موافقی؟
1: بریم.
0: بله. مگه داریم؟
1: داریم؟
0: نه به خدا نداریم.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله، اما بهرام عزیز هم پیغام دادن، گفتن که دیروز روز پدر بوده در
2: بله
1: البته روز پدر بین‌المللی بوده، درست میگم؟
2: درسته.
1: بله، و گفتن که دیروز که روز پدر بود به تمامی پدرهایی که با عشق و صبوری زحمت میکشن تبریک میگم، جای پدرهایی که در میان ما نیستن خالی.
2: واقعا
1: مرسی، ممنون. بهرام عزیز، مژگان عزیزم گفته سلام به روی ماهتون، دلتون شاد و تنتون سلامت. خیلی ممنون، همچنین. مرسی از همگی.
2: مرسی.
1: بله، خب راجع به فوتبال یه مقدار بیا صحبت کنیم تا بریم سراغ خبرهای بعدیمون.
2: میخوای از فوتبالای دیشب شروع کنیم؟
1: آره دیگه، از دیشب شروع کنیم.
2: چه بازیایی بودن.
1: آره بله بله، بگو ببینیم چه خبر. تو همه رو دیدی؟ آره،
2: من دیشب دو تا از بازی ها رو دیدم.
1: خوب.
2: بازی عربستان سعودی با اسپانیا رو دیدم، بازی ایران با بلژیک هم دیدم.
1: بله.
2: دو تا بازی بسیار قشنگ، یکیش پرگل، یکیش بیگل.
1: آره دقیقاً.
2: ولی دیشب بازی اسپانیا 4-0 تموم شد به نفع اسپانیا و خب بازی پرگلی بود، بازی خیلی قشنگی هم بود. عربستان چند تا شانس داشت ولی خب متاسفانه جلوی دفاعی اسپانیا نتونستن گلا رو بزنن. بازی دوم بازی بلژیک و ایران بود که اونم بازی خیلی نزدیک بود، 0-0 تموم شد. یه گل آفساید ایران زد، مهدی طارمی، که
1: آره.
2: یه ذره آفساید بود ولی خب دیگه آفساید آفسایده. بلژیک هم
1: خیلی قانون بدیه به خدا، اینو باید بردارن. چی آخه؟
2: بلژیک هم خیلی فرصت داشت و خیلی تلاش کردن گل بزنن.
1: من چیزی که دیدم، حالا بیشتر راجع به بازیکن‌ها بخوام بگم، نمیدونم تو هم احساس کردی یا نه، احساس کردم بازیکن‌های بلژیک خیلی کم، البته بعضیاشون یعنی اکثریتشون کم سن بودن، تو اینطور
2: خیلی جوان تر
1: بودن. بودن
2: بعد همشون هم تو کلابای خیلی بالا، یعنی همه بازیکناشون واقعا ستارن و واسه همین بازی بود که فکر کنم حد می‌زدن برنده بشن. اصلا کل بازی هم نگاه کنی بلژیک خیلی فرصت داشت واقعا.
1: آره
2: بعد.
1: خب دیگه به هر حال بازی فوتباله و یه مقداری هم شانس توش دخیله، البته که به هر حال حتما که مربی‌های با تجربه میتونن واقعا
2: بله.
1: خیلی هم تاثیرگذار باشن.
2: حالا یه بازی دیگه هم بود دیشب، اولش رو یه ذره شو دیدم، بازی کابو ورده بود با یوروگوای. اونم کابو ورده همون تیمی بود که
1: تازه اومده،
2: تازه اولین بار اومده و دروازه‌بانش
1: هم که تازه اسمشون نشیده بود.
2: دقیقاً. و دروازه‌بانشون هم خیلی فالوور گرفت روی اینستاگرام، گفته بودیم
1: همون دروازه‌بانه که گفته بله. بود آره دیر شروع کرده در واقع.
2: درسته.
1: بله, بله. حالا راجعش بیشتر صحبت می‌کنیم.
2: یوروگوای 2-2 مساوی شدن.
1: آه
2: آره.
1: خب
2: آره،
1: هوروش بندو بریم بشنویم.
2: بریم.
1: دیشب پریشب چه خبرها بوده؟ به به.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از کیمیا تو دلی تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی UAE.com.
2: شال قرمز از میثاق راد،

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان نسبتاً خلوت هستن، کمی ترافیک توی منطقه القوز میبینم، القوز 3 مخصوصاً خیابان فرست الخیل. مسیر به سمت شاهجام کمی ترافیک دارن، خیابان شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگین تری داره و خیابان الاتحاد هم به سمت شارج شلوغی هست. خیابان راسل خور به سمت دبی دیزاین دیستریکت هم کمی ترافیک میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: جمهوری چک یکی از ریشه دارترین تیم‌های فوتبال اروپا است و سابقه قهرمانی اروپا در دوران چکسلواکی را دارد. این کشور همیشه بازیکنان تکنیکی و شوت‌زن‌های بزرگ تولید کرده است. رکورد جالب فوتبال چک اختراع پنالتی معروف پاننکا در فینال یورو 1976 بود. این تیم به همراه مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و کره جنوبی در گروه A قرار گرفتند.
2: آهنگ آتش‌پاره از مهدی احمدوند تقدیم به عبدالله عزیز.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت.
1: سلام.
0: چه خبره کیان جان؟
1: خب یه خبر جدید داشتیم در مورد فیلم توی استوری، توی استوری 5
0: اومد دیگه. نه
1: اومد
0: از بعد دو سه روز
1: توی آخر هفته اول، یعنی ویکند اولش که این فیلم منتشر شد،
0: بله،
1: اوریدی شروع کرده به تاریخ سازی توی باکس آفیس.
0: جدی؟
1: بله.
0: خب
1: این فیلم بالای 300 توی دو روز اول بالای 312 میلیون دلار فروش داشته، 160 میلیون دلار فروش توی امریکا و کانادا و 152 میلیون دلار اینترنشنالی، که یه اتفاق خیلی بزرگه و میگن برای یه دبیو شده دومین بزرگترین دبیو از موقعی که این فیلم
0: دبیو مد... یعنی چی؟
1: شروع. آره.
0: بله.
1: آره. بعد میگفتم شروع، چرا نگفتم شروع؟ سر زبونم هم بودا.
0: خب
1: ای بابا. و هنوز نتونسته ببخشید، آره، رکورد توی استوری 4 هم شکوند.
0: بله.
1: آره خلاصه اصلا امسال شده سال فیلم و فوتبال.
0: آره واقعا امسال
1: چه فیلمای جدید.
0: یه نگاهی هم به پیغام ها بکنیم. مریم عزیز گفته ترمه و اطلس از معین رو بذارید.
1: حتما.
0: بله گذاشتیم براتون، حتما میشنوید بعد از صحبت من. حسین گفته که وقتتون بخیر، وقتی که میخوام خارج کنم اپ پخش زنده است قطع میشه، باز باید پلی کنم. آها یعنی از اپ که میان بیرون قطع میشه. خب دیگه حالا نمیدونم، همیشه اینطوری نبوده؟
1: نه برای من اینجوری نیست.
0: شاید باید آپدیتی چیزی انجام بدم.
1: شاید تو ستینگاتونه. شاید.
0: و دیگه اینکه آها عبدالله گفته که آقا کیان یه آماری بده ببینیم که امروز جایزه داریم یا نداریم.
1: نداریم.
0: متاسفانه.
1: نداریم. ببخش.
0: و حسین گفته زندگی زندان نیست، زندگی مجازات نیست، زندگی یک پاداش است. این حق توست که از زندگی کردن لذت ببری. اگه این کارو نکنی گناه کردی. اگه جهان هستی رو همون گونه که یافته ای ترک کنی و اون رو زیباتر نسازی، بر علیه آن کاری کرده ای. قبل از اینکه آن را ترک کنی، آن را اندکی شادتر و زیباتر و دلپذیرتر بساز. مرسی از شما. بریم از ما این بشنویم ترمه و اطلس. تقدیم به شما.

0: دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. کم مونده که مدرسه ها تعطیل بشه.
1: تعطیلی تابستون
0: تقریبا فکر میکنم یه شاید زیر دو هفته اگه اشتباه نکنم مونده باشه، ولی به هر حال امیدوارم که بچهای عزیزمون بهشون خوش بگذره. یه چیزی میخواستم بگم، اون همینه که گرین پلنت تجربه یک کمپینگ خیلی باحالی رو در جنگل‌های بارونی برای در واقع یک ماجراجویی شبانه که ترکیبی هست از مواجهه نزدیک با حیات وحش و طبیعت‌گردی عملی آماده کرده، تا ماه اکتبر هم ادامه داره. در واقع کسانی که میرن میتونن که یک چادر دو نفره بگیرن، فکر میکنم قیمتش هم اگه اشتباه نکنم 790 درهم برای دو نفر، ولی به هر حال میتونن برن و شب تا صبح اونجا باشن. یک زیست شناس هم باهاشون هست که براشون توضیح میده و این پروسه های مختلف و اینا میتونن شب تا صبح به صداهای مختلف گوش بدن. خیلی باحاله ها،
1: چقدر باحال.
0: به نظر من برای بچه ها خیلی جالبه، یعنی خیلی تجربه و اکسپریانس خوبیه.
1: خیلی من کلا گرین پلنت هم یه بار رفتم، شما هم رفتین فکر کنم، نه؟ یه شما نه توی سیتی واک
0: نرفتم. دلم میخواد برم.
1: خیلی قشنگه.
0: ببین گفته تو چادرها تشک، ملافه، پتو، همه چی هستش و خیلی باحاله به خاطر اینکه مهمونا میتونن که صبحش هم به حیوانات غذا بدن. اصلا کلا خیلی باحاله به نظر.
1: خیلی آره. خیلی قشنگ.
0: آره خالص
1: گفتم تابستون هنوز، یعنی میشه از توی همین نیچر و اینا بود دیگه.
0: آره
1: آره، یه فرصت خیلی خوبیه. دقیقاً
0: بعد چون خب سرپوشیده است و هوا هم اون داخل خنکه، خب
1: بارون هم میاد توش،
0: تازه بارون هم میاد. آره آره، آره.
1: خیلی باحاله. بله. خب خبر خیلی خوبی بود.
0: خلاصه این که بریم در بخش آهنگ‌های گل، آهنگی از زنده یاد بانو هایده بشنویم، بعدش هم بعد از اخبار ساعت 2 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پال برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای شریف العلماء، معاون وزیر در امور انرژی و نفت و زیرساخت امارات، از کیم جونگ کوان، وزیر تجارت، صنعت و انرژی جمهوری کره جنوبی در ابوظبی استقبال کردند. طرفین در این دیدار راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در حوزه‌های انرژی هسته‌ای، انرژی تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور را بررسی کردند. طی این نشست طرفین بار دیگر بر استحکام شراکت راهبردی ویژه میان امارات متحده عربی و کره جنوبی تاکید کردند و نیروگاه هسته‌ای برکه را به عنوان یک دستاورد برجسته و الگوی جهانی از همکاری موفق بین‌المللی مورد تقدیر قرار دادند. مجموعه گرین پلنت دبی بار دیگر برنامه کمپین در جنگل بارانی را تا ماه اکتبر برگزار می‌کند که تجربه‌ای شبانه شامل مشاهده نزدیک از حیات وحش و فعالیت‌های تعاملی در طبیعت می‌شود. برنامه امسال در 3 دوره موضوعی متفاوت ارائه می‌شود که هر ماه تجربه‌ای جدید از اقامت شبانه را شامل خواهد شد. هر بسته شامل شام بوفه، تور شبانه، دسترسی به مرکز سرگرمی، بازدید پشت صحنه، غذا دادن به حیوانات و صبحانه بوفه می‌شود. بلیط‌ها از طریق وبسایت رسمی مجموعه و به صورت آنلاین قابل تهیه هستند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا سر استارمر اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تا سپتامبر رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. این اقدام می‌تواند انتخاب هفتمین نخست وزیر بریتانیا طی 10 سال گذشته را انجام دهد. استارمر که کمتر از 2 سال پیش به پیروزی رسید می‌گوید اکنون مشخص شده است که حزبش خواهان کناره‌گیری اوست. به افزود نام‌نویسی برای انتخاب جانشین از 9 ژوئیه آغاز می‌شود و اندی برنهام به عنوان اصلی عنوان شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، وینتام کلارک با نادیده گرفتن فریادهای اعتراض تماشاگران دومی قهرمانی خود در مسابقات US Open را به دست آورد. تماشاگران نیویورکی حاضر در شینکانگ هیلز با صدای بلند و پرشور خواهان آن بودند که اسکاتی شفلر بازیگر خانگی به عنوان قهرمان معرفی شود. کلارک میگوید حفظ تمرکز در این شرایط کار دشواری بود و او در نهایت با اختلاف تنها 1 ضربه سم برنز را پشت سر گذاشت و به پیروزی مسابقه گولف رسید.
2: Man, they definitely didn't want me to win. It's pretty rare in an open championship or a major to have fans kind of boo against your shots or cheer for bad shots. It was tough.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. سلام علیکم.
1: رسیدیم به سومین ساعت برنامه. این آهنگم که الان شنیدیم چقدر قشنگ بود.
0: بله، مگه ما اینجا آهنگ بد داریم؟
1: نه،
0: همه آهنگمون قشنگ.
1: آهنگ مجید رضوی بود، آهنگ منم. بله
0: بله درست.
1: بله خیلی قشنگ بود. ببین بله. توی این ساعت گفتم در مورد بازیایی که دیدیم و صحبت کنیم یه ذره، در مورد نتیجه ها و در مورد بازیایی که امشب هست. حالا دیگه رسیدیم به جای خیلی حساسی توی بازیای گروهی، برای اینکه خب همونطور که میدونید هر تیمی سه تا بازی انجام میده، نصف تیما دومین بازیشون رو انجام دادن و فقط مونده بازی سومشون رو بکنن، ولی خب بعد ببینیم نتیجه ها چیان. امشب بازی آرژانتین و اتریشه. در بازی اول با الجزایر بازی داشتن 3-0 که هر سه تا گلم بازی مورد علاقه شما زد.
0: جدی؟
1: مسی دیگه.
0: مسی، آها مسی که خیلی هم مورد علاقه من نیست البته، ولی خب به هر حال به عنوان یک بازیکن بسیار فاخر بهش افتخار میکنم.
1: 100%. بله، ساعت 9 شب اون بازیه، ساعت 1 صبح بازی فرانسه با عراق که اونم فکر کنم بازی سختی باشه، برای اینکه خب فرانسه خیلی تیمشون قویه، و ساعت 4 صبح نروژ با سنگال، ساعت 7 صبح الجزایر با اردن.
0: درست.
1: این بازی امشب چند تا بازی خوب اون تو هست، یعنی دیدن دارن به نظر من.
0: بله.
1: بله.
0: خب یه نگاه هم به پیغام های پرمهر شما عزیزان داشته باشیم. دوست عزیزی مرجان خانم عزیز گفتن که آهنگ خوشبختی از علی یاسینی رو تقدیم میکنم به دوست خوبم افسانه جان. از علی یاسینی خوشبختی رو پیدا نکردم، نداریم. میخواین چراغونی رو براتون بذارم؟ حالا به هر حال دیگه فرق نمیکنه، مهم اینه که از علی یاسینی یه آهنگ میخواین تقدیم کنیم به دوستتون. چراغونی رو میذارم تقدیم به دوست خوبتون افسانه.

0: دوستان عزیزم، اما آقای عرشیه عزیز کیان جان پیغام داده براجب، بله ما عرشیه جان اما اول برنامه راجب بازی های دیشب خیلی حرف زدیم، بله. نبودی مثل این که دیر رسیدی به ما، بله درسته،
1: بله. عجب بازی هایی بودن بازی
0: بله.
1: دیشب
0: دقیقا، بله. عرشیه جان گفته که ایران و بلژیک مساوی شدن، بله راجبش صحبت کردیم و گفته آهنگ آتیشپاره از مهدی احمدوند رو براتون گذاشتم یه ذره بعد از آهنگای
1: آهنگ آتیشپاره رو پخش کردیم.
0: قبلا پخش کردیم،
1: امروز برای عبدالله عزیز.
0: خب پس چون پخش کردیم نمیشه دوباره پخش کنیم،
1: یا آهنگ دیگه شون رو بعد میتونیم بذاریم.
0: حالا اگه آهنگ دیگه مد نظرتون هست بگی. شبنم عزیز هم به جمع ما پیوستن، سلام علیکم.
1: سلام.
0: مرجان عزیز گفته که از امیر ماهان میخوام یه آهنگ، بله گذاشتم براتون، بعد از صحبتم میشنوید حتما، برای همون دوستتون افسانه عزیز. چقدر آهنگ بهشون تقدیم میکنید. آره البته نوشتین که اسم آهنگو اشتباه گفته بودین. خب کیان، آخر هفته که داریم میرسیم بهش، خب بازی های فوتبال دیگه چیا هست
1: آخر هفته؟ یعنی هفته دیگه ما تا اون موقع خیلی بازی داریم. هر شب بازی هست،
0: هر شب نه میدونم، اونایی که خیلی مهمه،
1: اونایی که خیلی مهمه، ببین فردا شب هم یه بازی دیگه هست که خیلی دیدن داره، بازی پرتغال با ازبکستان، بازی که برای هر دو تیم واقعا خیلی مهمه و میتونه تاثیر بزرگی بذاره تو سرنوشت این تیما که آیا برن مرحله بعدی یا نه، که من امیدوارم واقعا خیلی دلم میخواد که رونالدو هم قهرمان بشه توی جام جهانی، برای اینکه خب مسی شده، بعد خب خیلی هم مقایسه میکنن.
0: آره
1: این دو تا بازیکن، حقش هست،
0: آره حقش هست، اگه قهرمان نشه انگار که خب حالش هم گرفته میشه دیگه.
1: آره خودش هم خیلی ناراحت بود بعد از بازی آرژانتین که به الجزایر بازی داشتن 3-0 تموم شد. پرتغال هم یه بازی داشت که متاسفانه رونالدو نتونست حتی گل بزنه و اصلا بازی هم نبردن، فکر کنم مساوی تموم شد این بازی. با کانگو، بله 1-1 بازی تموم شده بود. ولی خب فشار خیلی زیاد هست روی این بازیکن‌ها، مخصوصا بازیکنایی که اسم بزرگی دارن، خب بله. مردم یه چی میگن کلمه زبونم بود،
0: سخته، آره مردمی توقعی دارن،
1: توقع. بله مردمی توقعی دارن ازشون.
0: خب از امیر ماهان راز و نیاز رو گذاشتم تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits. محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای 1 خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: آهنگ لبخند تو از فردین حیدر بود تقدیم به شما.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کانادا در سالهای اخیر پیشرفت فوق‌العاده‌ای داشته و حالا یکی از تیم‌های روبه رشد فوتبال جهان محسوب می‌شود. این کشور بعد از سال‌ها دوری دوباره به جام جهانی برگشته و حالا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 است. فوتبال کانادا مبتنی بر سرعت انتقال سریع توپ و فوتبال مدرن اروپایی است و در گروه B با بوسنی، قطر و سوئیس همگروه است.

0: خب امیدوارم که خوب باشید و سلامت. حتما دیگه خیلیاتون در راه مدرسه به منزل هستین، بچه ها رو برداشتین و دارین برمیگردین خونه. اما روشنک عزیز پیغام داده، گفته که تولد مامان من رو تبریک بگید و بگید از طرف روشنکه. بله تبریک میگیم به مامان روشنک جان،
1: خیلی مبارک باشه،
0: تولدشون مبارک باشه و سلامت باشید و در کنار مادر عزیز بهتون خوش بگذره.
1: حال می‌بینی تولدی که امروز
0: کیه؟
1: تولد یه هنرپیشه که شما خیلی دوستشون دارید.
0: مریل استریپ؟
1: بله. میدونستی حد زدی؟
0: نه من فقط میدونم تنها هنرپیشه که دوست دارم مریل استریپ.
1: آره
0: یعنی اونی
1: دوشه.
0: که بگم خیلی دوست دارم مریل استریپ.
1: امروز شد 77 سالشون.
0: اوه 77 سال. چقدر این زن انرژی بازیگریش بالاست. بله بله. یعنی مثلا اونو پارسال احتمالاً بازی کرد، یعنی 76 سالش بوده. چقدرم خوب بازی کرده و چقدرم اصلا ببین واقعا سرزنده و سرحاله و کار آدم و سرزنده و سرحال نگه میداره. خواه این واقعا من دیدم تو کسانی که سن بالا هستن و همچنان مشغول کار و فعالیت هستن، مثل کلینت استیوود که دیگه 95-96 سالشه. تازه گفته من خودم بازنشسته کردم این تازه امسال و واقعا
1: عجیب.
0: آره انرژی خواه. ببین کیان اومدن توی برزیل با صندل‌های همین از دمپایی‌های لاانگشتی بله. پلاستیکی به اصطلاح با این اومدن چیکار کردن؟ پرچم برزیل رو درست کردن. میدونی چه تعدادی؟
1: با دمپایی؟
0: آره با دمپایی. یعنی بهت بگم که یک عالم صندل رو کنار همدیگه گذاشتن، سبز و زرد و سرمه‌ای، و از نزدیک نشون داده. خب این دمپایی بغل دست هم بغل دست همه، اما خب الان اومدن با این همه دمپایی روی در واقع سکوی هلیکوپتری این رو درست کردن که یکی از معروفترین چشم‌اندازهای شهر ریو هستش و از آسمون هم از بالا یک منظره بسیار قشنگی رو پدید آورده. ولی خب چرا اصلا این کارو کردن نمیدونم.
1: گفته شده با 4500 تا
0: بله.
1: صندل اینو ساختن.
0: آره. البته مثلا که گفتن اینجا گفتن 9000 تا دمپایی.
1: 9000 تا آها پس من بله. در چیز دیگر رو میگم.
0: ولی به هر حال حالا هر چقدر اصلا یه دونه دمپایی برای چی؟
1: حالا اتفاق باحالیه. دلیلش اینه که فکر میکنم دلیلش اینه که شرکت هاوایاناز از برزیله اگه اشتباه نکنم.
0: همونی که اون دمپایی رو درست میکنه؟
1: بله.
0: آها خب میتونستن کوچیکتر درست کنن این پرچم و این همه دمپایی به کار نبرن. دیگه حالا اینم از این. بله این شرکت از سال 1962 فعالیت میکنه، به خاطر دمپاییاش خیلی معروف و شناخته شده و این کمپین تلاش کرده که عشق به فوتبال رو که هویت ملی و یکی از نمادینه ترین محصولات برزیل هست و با همدیگه ادغام کنه و در آستانه این ورلد کاپ در واقع کنار هم قرار بده و این پرچم درست بشه. بله نگم براتون که کی این آهنگو گذاشته، اصلا نیازی نیست بگم. بله به کی تقدیمش میکنی آقای کیان؟
1: به علی عزیز.
0: بله افسانه عزیز چشم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب افسانه عزیز، این آهنگ تقدیم به دخترتون جاناست که امیدوارم خوشتون بیاد.

0: هم رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز.
1: بله، چقدرم سریع امروز گذشت، چقدر خوش گذشت.
0: بله
1: چه
0: بله،
1: آهنگ هایی شنیدیم.
0: این دوتا آهنگ آخر که دیگه خیلی متضاد بود، یعنی داریوش خیلی ملو و آروم بود و
1: غمگی.
0: اون یکی
1: چقدر
0: زینو
1: شاد.
0: خیلی شاد بود. گفتم وقت ترک نخوریم. خب بله، اما ممنونم که امروز هم همراه ما بودید. امیدوارم که این لبخندی که با هم دیگه ساختیم تا پایان روز رو لبهاتون بمونه و این انرژی خوبی که ما از شما دریافت کردیم شما از ما دریافت کرده باشید. ایشالله که اینطوری باشه. خب کیان، برنامه های امروز چیه؟
1: امروز امشب یعنی از ساعت 5 تا 8 برنامه انرژی شما هست و فردا صبح برنامه صبح شما با حنا.
0: بله، نه منظورم فوتبالا بود.
1: آها، فوتبالی.
0: بله، انرژی شما رو که دوستان حواسشون هست و برنامه فردا صبح هم همینطور، وصل کاری برنامه خودمون هم که از ساعت 1 تا 4 حتما دوستان حواسشون باشه. بله.
1: خب امشب چند تا بازی هست. بازی اول آرژانتین و اتریش ساعت 9 شب، ساعت 1 صبح بازی فرانسه با عراق، ساعت 4 صبح نروژ با سنگال و ساعت 7 صبح اردن با الجزایر.
0: عالیه. یادت باشه رفیق که فرصت‌های تازه در راهن. با امید، با انگیزه و با لبخند به استقبالشون برو. مراقب خودتون باشید و یادتون نره که بهترین روزها همین روزهایی هستن که توشونیم. شاید هم هنوز نرسیدن، البته شاید فردا باشه، نمیدونم. ولی به هر حال روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
3: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
2: روی محصولات منتخب از 25 تا 75 درصد.
3: 75 درصد؟
2: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
3: حالا تا کی ادامه داره؟
2: از 15 تا 30 ژوئن فقط 2 هفته.
3: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75 درصد تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.
4: همیشه جاودان. 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله مسلحانه به یک مدرسه در جنوب شرقی مانیل پایتخت فیلیپین را که به کشته شدن 3 دانش آموز و زخمی شدن 7 نفر دیگر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با تمامی اشکال خشونت و افراط‌گرایی که امنیت و ثبات جوامع را هدف قرار می‌دهد، این حادثه را محکوم کرد. این وزارتخانه همچنین مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان، دولت و ملت فیلیپین ابراز کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرده است. فروشگاه‌های دبی دیوتی فری برای 25مین سال متوالی موفق به کسب عنوان بهترین مراکز خرید معاف از مالیات در خاورمیانه از سوی نشریه تخصصی صنعت گردشگری معرفی شده است. این جایزه در جریان 25مین دوره مراسم اهدای جوایز که در هتل اینترکانتیننتال دبی فستیوال سیتی برگزار شد به نمایندگان این مجموعه اهدا شد. این موفقیت در حالی رقم خورده است که دبی دیوتی فری در سال 2025 با ثبت فروش سال سالانه بی سابقه 2.378 میلیارد دلار آمریکا در جایگاه پنجمی رتبه بندی قرار گرفت. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسه اعلام کرد که در پی موج شدید گرما 3 نفر بر اثر مشکلات جسمی ناشی از دمای بالا جان خود را از دست دادند. همچنین نزدیک به 2700 مدرسه در سراسر این کشور تعطیل خواهند شد یا برنامه‌های آموزشی خود را تغییر خواهند داد. همزمان کشورهای مختلف اروپایی نیز هشدارهای مرتبط با موج گرما را صادر کردند و بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوا در شهر بوردو در جنوب غربی فرانسه از 42 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. سازمان هواشناسی فرانسه نیز اعلام کرد که 49 منطقه اداری این کشور تحت بالاترین سطح هشدار موج گرما قرار خواهد گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به نظر میرسد تیم ملی اسکاتلند در دیدار سرنوشت‌ساز خود در گروه C در روز چهارشنبه با نیمار ستاره برزیل روبرو شود. کارلو آنچلوتی سرمربی برزیل اعلام کرده است که مهاجم سابق بارسلونا از آمادگی کامل برای بازی برخوردار است. استیون نیمسیت مربی تیم ملی اسکاتلند میگوید هنگام رویارویی با تیمی در سطح برزیل نباید تمام تمرکز روی مهار یک بازیکن معطوف شود و معتقد است اسکاتلند تنها به متوقف کردن نیمار فکر نکند.
2: He's one of those type of players that can do something himself and win a game. So you've got to guard yourself against that. But within their squad they've got a fair few other attacking options that and different styles that can hurt you just as much. You're loose in possession or you're loose with your structure, they will punish you without a doubt.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

ترسیدم از حرفایی که پشت سرت هست، ترسیدم و راهی به جز خواهش ندارم، میترسم این

من عاشقت بودم بهت، عادت نکردم عادت نکردم عادت نکردم.

0: پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما تاپ هیتس محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
2: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: مکزیک پر افتخارترین تیم منطقه کنکاکاف است و تقریبا همیشه در جام جهانی حضور دارد. رکورد جالب مکزیک صعود 7 دوره متوالی به مرحله حذفی جام جهانی بین سالهای 1994 تا 2018 بود. مربی با تجربه‌ای که بارها هدایت مکزیک را بر عهده داشته، این بار هم هدایت مکزیک را بر عهده خواهد داشت. فوتبال مکزیک همیشه ترکیبی از تکنیک لاتین، سرعت و شور هواداران بوده است. این تیم با آفریقای جنوبی، چک و کره جنوبی همگروه است.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جناب آقای شریف العلماء، معاون وزیر در امور انرژی و نفت و زیرساخت امارات، از کیم جونگ کوان، وزیر تجارت، صنعت و انرژی جمهوری کره جنوبی در ابوظبی استقبال کردند. طرفین در این دیدار راه‌های تقویت همکاری دو جانبه در حوزه‌های انرژی هسته‌ای، انرژی تجدیدپذیر، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور را بررسی کردند. طی این نشست طرفین بار دیگر بر استحکام شراکت راهبردی ویژه میان امارات متحده عربی و کره جنوبی تاکید کردند و نیروگاه هسته‌ای برکه را به عنوان یک دستاورد برجسته و الگوی جهانی از همکاری موفق بین‌المللی مورد تقدیر قرار دادند. مجموعه گرین پلنت دبی بار دیگر برنامه کمپین در جنگل بارانی را تا ماه اکتبر برگزار می‌کند که تجربه‌ای شبانه شامل مشاهده نزدیک از حیات وحش و فعالیت‌های تعاملی در طبیعت می‌شود. برنامه امسال در 3 دوره موضوعی متفاوت ارائه می‌شود که هر ماه تجربه‌ای جدید از اقامت شبانه را شامل خواهد شد. هر بسته شامل شام بوفه، تور شبانه، دسترسی به مرکز سرگرمی، بازدید پشت صحنه، غذا دادن به حیوانات و صبحانه بوفه می‌شود. بلیط‌ها از طریق وبسایت رسمی مجموعه و به صورت آنلاین قابل تهیه هستند. در بخش خبرهای بین‌الملل، نخست وزیر بریتانیا سر استارمر اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و تا سپتامبر رهبر جدید حزب انتخاب خواهد شد. این اقدام می‌تواند انتخاب هفتمین نخست وزیر بریتانیا طی 10 سال گذشته را انجام دهد. استارمر که کمتر از 2 سال پیش به پیروزی رسید می‌گوید اکنون مشخص شده است که حزبش خواهان کناره‌گیری اوست. به افزود نام‌نویسی برای انتخاب جانشین از 9 ژوئیه آغاز می‌شود و اندی برنهام به عنوان گزینه اصلی عنوان شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، وینتام کلارک با نادیده گرفتن فریادهای اعتراض تماشاگران، دومین قهرمانی خود در مسابقات US Open را به دست آورد. تماشاگران نیویورکی حاضر در شینکانک هیلز با صدای بلند و پرشور خواهان آن بودند که اسکاتی شفلر، بازیگر خانگی، به عنوان قهرمان معرفی شود. کلارک میگوید حفظ تمرکز در این شرایط کار دشواری بود و او در نهایت با اختلاف تنها 1 ضربه سم برنز را پشت سر گذاشت و به پیروزی مسابقه گلف رسید.
2: Man, they definitely didn't want me to win. It's pretty rare in an open championship or a major to have fans kind of boo against your shots or cheer for bad shots. It was tough.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید. انرژی شو.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. ساعت 17 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اول هفته است و پر انرژی میخوایم این هفته رو آغاز کنیم. 22/6/2026، 22 ماه جون سال 2026 هست. با امیدوارم که تا پایان برنامه در این سفر 3 ساعته با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002-4202 میتونید پیغام هاتون رو ارسال کنید و شانستون رو هم میتونید امتحان کنید برای بردن جوایزی که برای شما در نظر گرفتیم. حدس بزنید جایزه این هفته ما چی میتونه باشه. بریم گل بارون رو گوش کنیم با صدای امید. اگر درخواست موزیکی دارید برای شروع هفته پخش میکنیم برای شما که انرژی رو ببریم بالا تا آخر هفته با ما همراه باشید.

پوینت چهار. پوینت چهار. وقتتون به خیر. رأس ساعت 17:11 صدای ما را از استودیوی رادیو شما از قلب دبی از امارات متحده عربی میشنوید و بریم سراغ اتفاقاتی که در این برنامه قراره که بیفته. سری خواهیم زد مثل همیشه به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، حداقل تا پایان ماه جون که هفته پایانیش هستیم تقریبا. حالا نمیشه گفت هفته پایانی، هفته آینده رو هم در ماه جون خواهیم بود تا روز سه‌شنبه و از چهارشنبه هفته آینده وارد ماه جولای خواهیم شد. ولی خب در این 7-8-10 روز پایانی ماه جون ببینیم که چه خبره، چه رویدادهایی در جریان هست در سرتاسر کشور. در موردش صحبت خواهیم کرد. تعطیلات تابستانه هم که نزدیک هست و در راه و رقابت‌های فوتبال هم داغ داغ در جریان هست. حالا در مورد رقابت‌های فوتبالی هم صحبت خواهیم کرد. پیش‌بینی شما برای بازی‌های امشب و فردا صبح چی هست و آیا بازی‌ها رو کامل دنبال می‌کنید یا نه؟ بازی‌هایی که نصف شب هستن، خب طبیعتاً خیلی‌ها به خاطر وضعیت کاری که دارن یه مقدار سخته که اون بازی‌ها رو ببینن اگر اهل فوتبال باشن، و معمولاً میشینن هایلایتش رو نگاه می‌کنن فردای اون روز. نظرتون رو بفرستید در مورد رقابت‌های فوتبال تا اینجای کار، و اتفاقاً جایزه ما هم فوتبالی هست. هفته گذشته همین جایزه رو برای شما عزیزان داشتیم در راستای کمپین هوم آف فن. ما قراره که یه جایزه ویژه داشته باشیم برای شما عزیزان. لطفاً فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و وارد قرعه کشی بشید برای دیدن رقابت جذاب فوتبال همین امشب در راکسی سینما برای 4 نفر که هم فوتبال رو ببینید، هم پاپکورن و نوشابه هم نوش جان کنید. چه شود در سیتی واک، در راکس سینمای سیتی واک، و در ادامه هم دوست عزیزی که انتخاب میشه وارد یک قرعه کشی بزرگتر خواهد شد که قرعه کشی 26 ماه جون انجام میشه و 3 ماه جولای. اگر که برنده بشید سفری خواهید داشت به آمریکا و یکی از رقابت‌ها رو که 3 جولای برگزار میشه می‌بینید که هنوز مشخص نیست. باید ببینیم کدوم تیم‌ها به مرحله بعد صعود خواهند کرد و تکلیف بازی روز 3 جولای هم مشخص بشه. من تماس می‌گیرم با 2 عزیز و سوال‌های فوتبالی می‌پرسم. لطفاً اگر فوتبالی هستید شرکت کنید، چون داشتیم شنوندگانی که هفته گذشته تماس گرفتیم و اصلا علاقه‌ای هم به فوتبال نداشتن و خب دوست داشتن جوایز دیگری رو برنده بشن، و این حق رو بدیم به فوتبالی ها که شرکت کنن بیشتر، که برن لذت ببرن از دیدن حالا بازی که امشب هست که در موردش هم صحبت میکنم کدوم بازی هست در راکس سینمای سیتی واک. فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS. حریق سبز، آقای صدا، ابی، تقدیم به شما. آیشا فرستاده، اگر که آهنگی رو درخواست داشته باشیم هر تایمی که بگیم میتونید پخش کنید. حالا دقیق نه، ولی سعی میکنیم اون تایمی که مد نظرتون هست پخش کنید. چشم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

بسه. تو میخندی و با خنده یه شیرینت میشینه تا سما بازی شروع میشه، همون جا که دلم اصلا توقعشو نداره راه تن با تو شروع میشه.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 17:25 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. 22/6/2026 شهر چه خبره؟ از سمت دبی به شارجه که ترافیک شروع شده، سنگین هم هست، ترافیک اول هفته هم هست و اونور سمت خیابان حسه شلوغ هست، سمت خیابان ام سقیم، جلوتر بریم اونور سمت دیره، سمت به سمت شارجه، سمت ممزر و قصیص هم شلوغ هست این ساعت و خیابان الخیل هم ترافیک داره. جبل علی به دبی هم شلوغ شده. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. داستان آصف آریا.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: کره جنوبی را همه با سرعت انضباط و انرژی بی‌پایانش می‌شناسند. ابرهای آسیا پر افتخارترین تیم شرق قاره هستند و خاطره حضور تاریخی در نیمه نهایی جام جهانی 2002 هنوز در ذهن فوتبال دوستان باقی مانده است. ستاره هایی مثل سون هیونگ مین باعث شدند فوتبال کره بیش از همیشه در جهان دیده شود. سبک بازی این تیم مبتنی بر پرس شدید، ضد حمله های سریع و آمادگی بدنی فوق‌العاده است. کره جنوبی همیشه تیمی خطرناک در تورنمنت های بزرگ بوده و در جام جهانی 2026 هم میتواند مدعی صعود به مراحل بالاتر باشد. این تیم در گروه A با مکزیک میزبان، آفریقای جنوبی و چک رقابت دارد.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. بله دیوار موش داره، موش هم گوش داره. با صدای استاد شمعی‌زاده عزیز امیدوارم که لذت برده باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. علی، نازنین، سمیه، مبینا، محمود، سعید، فاطمه، سارا، مسعود، سمانه، عادل، محبوبه، علیرضا، شبنم، همگی خوش اومدید. حالا من تا جایی که امکان داشته باشه و فرصت باشه اسامی رو هم میخونم. مسابقه امشب ما یک مسابقه کاملا فوتبالی هست. برای فوتبال دوستان تاکید میکنم اگر علاقه من به فوتبال هستید شرکت کنید تو این مسابقه، چون جایزش مربوط میشه به بازی امشب در راکسی سینمای سیتی واک. میتونید این بازی رو ببینید روی پرده سینماهای راکسی در سیتی واک، به صرف پاپ کورن و نوشیدنی هم دعوت میشید. برای خودتون و 3 نفر همراه، 4 نفره میتونید برید و این بازی رو ببینید. اگر دوست دارید برنده این جایزه بشید، فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، وارد قرعه کشی میشید. من ساعت آینده یا بازه زمانی 6 تا 7 یا 7 تا 8 ساعت پایانی برنامه تماس میگیرم با دو عزیز، دو شنونده گل، و سوال های فوتبالی میپرسم. اون دوستی که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح بده خب طبیعتاً برنده میشه، یه دوئل تلفنی. تماس میگیرم باهاتون، امیدوارم که برنده بشید و این بازی رو بتونید روی پرده سینماهای راکسی در سیتی واک ببینید و لذت ببرید و وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم میشید که قرار بر اینه که 26 ماه جون یه قرعه کشی دیگه داشته باشیم که اگر توی اون قرعه کشی هم برنده بشید 3 جولای سفری خواهید داشت به آمریکا برای دیدن بازی همون روز 3 جولای که مشخص نیست کدوم بازی هنوز، یا برنده 20,000 درهم خواهید شد. فالو و تماشا، فنز کد مسابقه ماست. خوشم میاد، ریمیکسش هست با صدای زانکو و میلا ترابی.

0: شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همی که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز.
1: شما. خب رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه نزدیک میشیم و ساعت آینده رو هم در کنار شما از دان خواهم بود. شما میتونید پیغام هاتون رو از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4000 رو برای ما ارسال کنید. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید برای کسب آخرین اخبار، اخبار موثق از سرتاسر دنیا. میتونید به راحتی در صفحه اینستاگرام ARN News فارسی به زبان فارسی این اخبار موثق رو دریافت کنید و بدون هیچ نگرانی هم میتونید به اشتراک بگذارید. همین حالا ARN News فارسی رو در اینستاگرام سرچ کنید، فالو کنید و خبرها رو لحظه به لحظه آپدیت شده و بروز شده دریافت کنید. سمیه میگه من فوتبالی هستم ولی دوست دارم فوتبال رو خونه ببینم و منو توی قرعه کشی شرکت ندید. سمیه جان شما برنده شدید، پرچمتون هم قرمزه و فکر میکنم یک شب اقامت در هتل اگه اشتباه نکنم برنده شدی، که امیدوارم که این اقامت حسابی به شما خوش بگذره. تا زمانی که این پرچم قرمز هست نمیشه شرکت کرد، یعنی شانس داده میشه به شنوندگانی که تا به حال برنده نشدن یا چندین ماه قبل برنده شدن. مجید جان سلام، عصر شما هم بخیر، وقتت بخیر. بهنوش عزیز همگی خوش اومدید. فنز کد مسابقه ماست. امیر میگه کد مسابقه چیه؟ فنز پنکه نیستا، فنز به معنای طرفدار، یعنی FANS رو بفرستید و خنک کننده نیست، یعنی سیستم خنک کننده ای ما جایزه نمیدیم، قرار بر اینه که جایزمون فوتبالی باشه، مربوط میشه به فنهای فوتبال یا طرفداران فوتبال. پس فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید که اگر برنده بشید امشب میتونید یک از این رقابت ها رو در راکس سینما ببینید، در راکسی سینمای سیتی واک. امیر رضا سلام، وقتت بخیر. فرستاده که منم خیلی فوتبالیم ولی ویانا میگه بابا جان شرمنده من نمیام، تو هم نمیشه بری. همینه دیگه، دستور داده دیگه. ویانا جان دستور دادن پیشه باها بمونن. چرا با هم برید؟ البته چون فرداش مدرسه دارن خیلی از بچه ها، خب سخته که فوتبال ها رو تا دیر وقت ببینن و خب خیلی از والدین عزیز فداکاری میکنن، حتی اگه بخوان بیرون هم ببینن این بازی ها رو، خونه میبینن در کنار فرزندشون که همونو مستقیم برن و بخوابن. خیلی دیر وقته واقعا خیلی از بازی ها. حالا بعضی از بازی ها 8 شب یا 9 شب باز قابل قبوله، ولی دیگه میره به سمت 11، حتی اون بازی هایی که 11 شبه تا 1 صبح طول میکشه، یا بازی های 2 بامداد تا 4، از اونور 5 صبح بازی هست، 8 صبح، 7 صبح، یه مقدار شرایط سخت شده، ولی خب فوق العاده جذاب در جریان هستند رقابت های جام جهانی 2026 که خب خیلی ها نقد میکردن اینکه بازی ها از 32 تیم به 48 تیم افزایش داشته، فعلا که خوب بوده، حالا برای بازیکن‌ها یه مقدار سخته، هرچی بریم جلوتر خسته میشن، شرایط سخت‌تر میشه، شاید علاوه بدنی کم بیارن، ولی فعلا طرفدارا تنها ایرادی که به بازی‌ها دارن اون هایدریشن بریک هست که دقیقه 20 22 25 بازی داده میشه و بازی رو از تب و تاب میندازه. حالا فعلا باید بسازیم دیگه با این هایدریشن بریک. جان من با صدای استاد معین تقدیم به شما.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی

0: 3.4 ریتم من
1: قلب‌های شما
2: Two hits on a row
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: حالا چه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی حمله مسلحانه به یک مدرسه در جنوب شرقی مانیل پایتخت فیلیپین را که به کشته شدن 3 دانش آموز و زخمی شدن 7 نفر دیگر منجر شد به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه ضمن تاکید بر مخالفت قاطع این کشور با تمامی اشکال خشونت و افراط‌گرایی که امنیت و ثبات جوامع را هدف قرار می‌دهد این حادثه را محکوم کرد. این وزارتخانه همچنین مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه خود را به خانواده‌های قربانیان، دولت و ملت فیلیپین ابراز کرد و برای مجروحان این حادثه آرزوی بهبودی سریع کرده است. فروشگاه‌های دبی دیوتی فری برای 25مین سال متوالی موفق به کسب عنوان بهترین مراکز خرید معاف از مالیات در خاورمیانه از سوی نشریه تخصصی صنعت گردشگری معرفی شده است. این جایزه در جریان 25مین دوره مراسم اهدای جوایز که در هتل اینترکانتیننتال دبی فستیوال سیتی برگزار شد، به نمایندگان این مجموعه اهدا شد. این موفقیت در حالی رقم خورده است که دبی دیوتی فری در سال 2025 با ثبت فروش سال بی سابقه 2.378 میلیارد دلار آمریکا در جایگاه پنجمی رتبه بندی قرار گرفت. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، فرانسه اعلام کرد که در پی موج شدید گرما 3 نفر بر اثر مشکلات جسمی ناشی از دمای بالا جان خود را از دست دادند. همچنین نزدیک به 2700 مدرسه در سراسر این کشور تعطیل خواهند شد یا برنامه‌های آموزشی خود را تغییر خواهند داد. همزمان کشورهای مختلف اروپایی نیز هشدارهای مرتبط با موج گرما را صادر کردند و بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوا در شهر بوردو در جنوب غربی فرانسه از 42 درجه سانتیگراد فراتر خواهد رفت. سازمان هواشناسی فرانسه نیز اعلام کرد که 49 منطقه اداری این کشور تحت بالاترین سطح هشدار موج گرما قرار خواهد گرفت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، به نظر میرسد تیم ملی اسکاتلند در دیدار سرنوشت‌ساز خود در گروه C در روز چهارشنبه با نیمار ستاره برزیل روبرو شود. کارلو آنچلوتی سرمربی برزیل اعلام کرده است که مهاجم سابق بارسلونا از آمادگی کامل برای بازی برخوردار است. استیون نیمسیت مربی تیم ملی اسکاتلند میگوید هنگام رویارویی با تیمی در سطح برزیل نباید تمام تمرکز روی مهار یک بازیکن معطوف شود و معتقد است اسکاتلند تنها به متوقف کردن نیمار فکر نکند.
2: He's one of those type of players that can do something himself and win a game. So you've got to guard yourself against that. But within their squad they've got a fair few other attacking options that and different styles that can hurt you just as much. You're loose in possession or you're loose with your structure, they will punish you without a doubt.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه. ساعت 18:04 است به وقت استودیوی رادیو شما. کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای بانو مهستی، هزار بونه، تقدیم شما.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:08 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم تا پایان برنامه هم ما رو تنها نگذارید. جایزه امروز ما که کاملا فوتبالی هست، اگر علاقمند به فوتبال هستید میتونید ما رو همراهی کنید، در غیر این صورت در مورد مسائل دیگه هم صحبت میشه، ولی جایزه صرفا فوتبالی هست. بهنوش فرستاده که امروز مسابقه هتل نیست، آخه به هلنا قول دادم برنده بشم ببرمش، فوتبالی نیستیم، زیر صفر اطلاعاتمون. آخه هلنا امیدوارم که برنده بشه توی برنامه عصر. نه، ولی خبر خوب اینه که فردا در برنامه صبح شما با هنان میتونید جایزه داشته باشید و فکر کنم چند تا جایزه دیگه همچنان مونده توی برنامه صبح شما با هنان. حتما هفته صبح تا ده صبح برنامه رو گوش کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لوکس در سرتاسر امارات متحده عربی. خب هفته گذشته ما این جایزه رو داشتیم برای شما عزیزان و اگر میخواید شانستون رو همچنان امتحان کنید سری بزنید به برنامه هنان فردا صبح. حتما وبسایت رادیو شما رو هم فراموش نکنید، رادیو شما 93.4.ae. من اینجا برای شما جایزه کنار گذاشتم برای هوم آف فن، برای علاقمندان به فوتبال. اگر علاقمند هستید فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن این جایزه که دیدن یکی از بازی‌های امشب در راکسی سینمای سیتی واک هست. برای شما و 3 نفر همراه یعنی 4 نفره میتونید با پاپ کورن و نوشیدنی این بازی جذاب رو ببینید و لذت ببرید و وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم بشید که حالا میتونه یا 20,000 درهم باشه یا دیدن یکی از رقابت‌هایی که 3 ماه جولای در آمریکا برگزار میشه. در واقع سفری خواهید داشت و اون بازی رو از نزدیک خواهید دید. حالا فعلا میریم مرحله نخست، یعنی که فنز FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید. من باهاتون تماس میگیرم حالا این ساعت یا ساعت آینده، موبایلتون رو در دسترس نگه دارید، من تماس میگیرم، چند تا سوال فوتبالی میپرسم. حتما مطمئن باشید که فوتبالی هستید که بتونید جواب این سوالها رو بدید، در غیر این صورت شانس رو از دست خواهید داد. خب سید یاسر فرستاده، برادرزاده عزیزم تاها جان هم با هم توی ماشین هستش، داریم به شما گوش میکنیم. یا هنگ از آرون افشار بذارید جان جان. چشم، چرا که نه، دایی و عمو و برادرزاده در واقع با هم توی ماشین هستن، لذت ببرید تاها جان. سید یاسر عزیز جان جان رو هم میریم گوش میکنیم. بریم برگردیم، یه خبر باحال دارم برای شما، برای کسایی که اهل ورزش هستن، ولیش رو میذارم برای بعد، یه مقدار حالا تنبلتر هستن، یعنی میخوان یه جای خنک ورزش کنن، همه چی راحت باشه، شیک باشه، در دسترس باشه، کنارشون رستوران باشه، کافی شاپ باشه، هر وقت خواستن استراحت کنن. یه مدل ورزش داریم که برمیگردم بهتون میگم چی هست. جان جان، آرون افشار، تقدیم به تاها جان.

پوینت چهار. یه کار باحال و پر از انرژی گوش کنیم. خودم میام میبرمت. سلطان، فاطمه، صدف، محمد، آزاده، امیر، مهداد، نوید، محشید، نیلوفر، همگی خوش اومدید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: اما سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 18:25 قصد وقت استودیو رادیو شما. شهر چه خبره؟ ترافیک بیشتر و بیشتر هم شده. دبی به شارجه، به سمت عجمان ترافیک خیلی زیاده. از اون ور جبلعلی به دبی هم شلوغتر شده. این ساعت خیابان الخیر، خیابان شیخ زاید ترافیک زیادی رو داریم. این ساعت سمت دیره که ترافیک همیشگیش رو داریم و سمت بیزنس بی هم که دیگه نگو و نپرس. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید و فاصله مجاز رو رعایت کنید. بریم برسیم به قله عشق با صدای فرزاد فرخ.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. با سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:29 است به وقت دبی، به وقت استودیوی رادیو شما. سری بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی. داشتم از ورزش میگفتم و اینکه چطور میتونید، حالا اگر یه مقدار حس و حال ورزش رو هم ندارید ولی ورزش کنید. خیلی وقتا پیش میاد میگیم بی حوصله ایم، حوصله نداریم، جیم بریم، باشگاه بریم، حالا هر نوع ورزشی. معمولا اگر علاقمند باشید، حالا اگر به ورزش خاصی یا رشته خاصی علاقمند باشید خیلی راحت تره. حالا به فوتبال، پدل، بسکتبال، والیبال، شنا، انواع ورزش ها رو داریم. اگر علاقمند باشید خیلی راحت تر میشه، با عشق میرید ورزش میکنید، یا حالا ورزش بدنسازی. ولی چرا دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم؟ پارسال هم در مورد دبی مالاتون صحبت کردیم، از همون ماراتون گرفته شده ولی در مال، یعنی در شاپینگ مال اتفاق میفته این برنامه. و برنامه دبی سامر سورپرایزز که در موردش صحبت کردم از دوم ماه جولای آغاز خواهد شد. چیزی نمونده دیگه، از هفته آینده، دقیقاً پنجشنبه هفته آینده دبی سامر سورپرایزز آغاز میشه، که حالا تخفیف های ویژه‌ای برای شما در نظر گرفتن در مال ها، در شاپینگ مال ها و مراکز خرید، و تا یک شنبه 30 ماه آگست هم ادامه خواهد داشت. قرعه کشی های زیادی انجام میشه، تخفیف های ویژه‌ای شما خواهید داشت و برنامه ها و کنسرت هایی برگزار میشه در اماکن مختلف. در کوکاکولا آرنا هم گفتیم که برنامه هایی در جریان خواهد بود، که حالا در طول برنامه در مورد اون برنامه ها هم تک به تک صحبت خواهم کرد. حالا چرا دارم از دبی سامر سورپرایزز میگم؟ چون در قالب همین برنامه، یعنی در راستای همین برنامه دبی سامر سورپرایزز، دبی مالاتون هم آغاز شده زودتر حتی. و از در مورد دبی مالاتون من یه توضیح بدم خدمتون، که شما اگر علاقمند به پیاده روی باشید میتونید تشریف ببرید به هر یک از این مال هایی که اسمشون رو میگم، شاپینگ مال هایی که اسمشون رو میبرم: دیره سیتی سنتر، سیتی سنتر دیره، دبی فستیوال سیتی مال، دبی هیلز مال، دبی مال، مال آف دی امارتس و مردف سیتی سنتر. یه جوری این لوکیشن ها و این اماکن و این شاپینگ مال ها رو انتخاب کردن که نزدیک باشه به هر کسی که در دبی زندگی میکنه. و اگر که تشریف ببرید اونجا میتونید در دبی مالاتون شرکت کنید. از 6 صبح شروع میشه تا 10 صبح، یعنی یه بازه زمانی 4 ساعته. شما میتونید در مسیرهای 2.5 کیلومتری، 5 کیلومتری یا 10 کیلومتری که همگانی هست، هم فال و هم تماشا میرید، لذت میبرید. از 15 جون این برنامه آغاز شده، هر سال یه مقدار کوتاه‌تر بود ولی امسال تا 15 ماه سپتامبر ادامه خواهد داشت. یعنی حالا هر روزی که فرصت داشته باشید، مخصوصا روزهای تعطیل که خیلی راحت تره، یا اگر ساعت 6 صبح تا 10 صبح مشغله‌ای ندارید، میتونید تشریف ببرید و به همراه شهروندان دیگر در دبی مالاتون شرکت کنید، در هر یک از این مال‌ها و شاپینگ مال‌هایی که دوست داشته باشید. حالا در مورد برنامه‌های دیگه دبی سامر سورپرایزز هم در ادامه صحبت خواهیم کرد. بریم پیغام ها رو بخونیم. مریم میگه کد مسابقه چیه؟ کد مسابقه ما فنز هست، FANS، و کاملا هم فوتبالی هست. یعنی اگر علاقه من به دیدن فوتبال هستید حتما برای ما فنز رو بفرستید، FANS، چون سوالی که من میپرسم هم فوتبالی هست، یعنی باید از فوتبال بدونید. حالا خیلی هم من سختگیر نیستم روی سوال ها، ولی حداقل یه بیسیک بدونید در مورد فوتبال دیگه، اطلاعاتی داشته باشید که من وقتی که میپرسم بتونید پاسخ صحیح رو بدید. با دو شنونده عزیز تماس میگیرم و اون عزیزی که به سوالهای بیشتری پاسخ صحیح بده، خب طبیعتاً برنده این جایزه شده، و بعد از اون هم وارد یه قرعه کشی بزرگتر خواهد شد. 26 ماه جون ما یه قرعه کشی دیگه داریم که جایزش مربوط میشه به 3 ماه جولای، و دوست عزیزمون که برنده میشه توی قرعه کشی بین تمام شنونده هایی که برنده شدن، 3 جولای میتونه بازی رو از نزدیک در آمریکا ببینه، یا برنده 20,000 درهم بشه که جایزه فوق العاده خوبی هم هست. حمید از سینا سرلک موزیک خواسته، چشم سعی میکنیم پخش کنیم. آقا مسئول گل، دم شما گرم، ما هم انرژی میگیریم از شما. پویان جان سلام، وقت شما بخیر. شهناز میگه که موجی جان جایزه چی داریم؟ جایزه گفتم خدمتون، اگر علاقمند به فوتبال هستید جایزه ما امروز فوتبالیه فقط، و اگر همچنان به دنبال یک شب اقامت در یکی از هتل‌های لاکچری در امارات متحده عربی هستید، فردا برنامه صبح شما با هنان رو از دست ندید، هفته صبح تا ده صبح. سهیل جان سلام. سهیل مثل این که طرفدار دو آتیشه فوتباله، کلی آتیش و گل هم برای ما فرستاده. دمت گرم، امیدوارم برنده بشیم.

سوئد یکی از تیم‌های قدیمی و پر افتخار فوتبال اروپا است و سابقه حضور در فینال جام جهانی 1958 را در کارنامه دارد. این تیم بعد از چند سال دوری دوباره به جام جهانی بازگشته است. رکورد جالب این تیم ظهور اسطوره‌ای مثل زلاتان ابراهیموویچ در فوتبال جهان بود، بازیکنی که نام سوئد را جهانی تر کرد. این تیم با هلند، ژاپن و تونس همگروه است.

خواستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. دوست دارم این هوا رو با صدای مهدی جهانی. وقتتون بخیر. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. شهر هم که شلوغ و نشون میده که شهر همچنان پویاست و ترافیک رو من دارم میبینم همین بالا پشت پنجره سمت اینترنت سیتی خیلی شلوغ شده و امیدوارم اگر در ترافیک هستید از شنیدن برنامه های رادیو شما، موزیک های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. حتما فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت رادیو شما. حالا میتونید شانستون رو امتحان کنید در برنامه هایی که داریم، در برنامه صبح شما با هنان، در برنامه کافه شما، در برنامه انرژی شما که جوایز زیادی رو برای شما در نظر گرفتیم. از طریق وبسایت هم میتونید برنده جایزه بشید. همین کمپین هوم اف فن که در جریان هست در برنامه امشب، از طریق وبسایت هم شما میتونید برنده این جایزه بشید. وارد وبسایت رادیو شما 934.ae اگر بشید میبینید بنر هوم آف فنز رو و اونجا میتونید اسمتون رو، شماره تماستون رو، آدرس ایمیلتون رو، ملیتتون رو، همه رو وارد میکنید و وارد قرعه کشی میشید به همین راحتی و شانس خودتون رو امتحان میکنید برای بردن 4 تا بلیت برای راکسی سینمای سیتی واک که بازی حالا همون شب رو ببینید در برنامه ما. اگر که در برنامه انرژی شما شرکت میکنید دقیقاً بازی همین امشب رو برنده میشید. به عنوان مثال امشب اگر برنده شدید بازی همین امشب رو میتونید برید ببینید و باز فردا شب به همین شکل هست و وارد یه قرعه کشی بزرگتر میشید که در موردش صحبت کردم که حالا میتونه 20,000 درهم باشه یا میتونه سفر به آمریکا باشه و دیدن فوتبال 3 ماه جولای و بقیه ماجرا دیگه خودتون میدونید که جایزه بزرگی خواهد بود. پس لطفاً فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه برای ما ارسال کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. پویان همچنان میگه چی بفرستیم داداش؟ همین که گفتم فنز FANS رو بفرستید. فقط مطمئن باشید که طرفدار فوتبال باشید، چون من چند تا سوال فوتبالی اینجا طرح کردم از شما میپرسم و شما باید پاسخ صحیح رو بفرستید. یه دوئل هست بین دو طرفدار فوتبال که هر کسی که به سوالات بیشتری پاسخ صحیح رو بده خب طبیعتاً برنده این جایزه خواهد شد. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 میتونید پیغامتون رو بفرستید و جایزه هم همون لحظه که من اسم رو اعلام میکنم به دست شنونده عزیزمون میرسه که فرصت داشته باشه که خودش رو به راکسی سینمای سیتی واک برسونه و خودش به همراه 3 نفر دیگه این فرصت باشه که 3 نفر دیگه رو هم دعوت کنه، 4 نفره تشریف ببرن و این بازی جذاب رو ببینن به صرف پاپکورن و نوشیدنی. چه شود؟ یه نسکافه میچسبه. عصرتون بخیر. رستاک تقدیم شما.

0: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
1: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
0: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
1: 75%؟
0: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
1: حالا تا کی ادامه داره؟
0: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
1: خب پس میدونم آخر هفته کجام. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما 93.4 برای صرف یک شام شاهانه و گرد همایی گرم و صمیمی این تابستان باز هم برای شما یک برنامه بیادماندنی ترتیب داده. بله، شما میتونید به برنامه های زنده ما گوش بدین و با برنده شدن جایزه صرف شام با خانواده 4 نفرتون چهارشنبه 24 ژوئن در این گرد همایی که در هتل 5 ستاره فرموند پالم برگزار میشه همراه ما باشید. تازه به غیر از اون شانس بردن جوایز ارزشمند دیگه هم خواهیم داشت. Dinner Together با افتخار ارائه از Exceed by Al-Ghurair, Max و رادیو شما 93.4.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
2: 93.4.
1: و حالا دوتا آهنگ هیت از رادیو شما.
3: جاده رو گوش کنیم با صدایه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جشنواره ابوظبی در ادامه تلاش‌های خود برای تقویت گفتگوی فرهنگی میان ملت‌ها از کنسرت تابستانی ارکستر فیلارمونیک وین به عنوان شریک فرهنگی حمایت کرد. این جشنواره که تحت حمایت سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات برگزار می‌شود، امسال نیز در قالب یک همکاری فرهنگی با این رویداد بین‌المللی همراه شده است. هدف از مشارکت، حمایت از تبادل فرهنگی و گسترش ارتباط میان جوامع هنری در سطح جهانی عنوان شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که در راستای حمایت از پیکای تحویل کالا در جریان اجرای تعطیلی نیمروز در امارات، فضاهای استراحت ویژه‌ای در برخی ایستگاه اتوبوس و مترو در دبی در نظر گرفته شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی اعلام کرد که این مکان‌ها با وعده‌های غذای گرم که از سوی بانک غذای امارات و با همکاری دلیورو تامین می‌شود، تجهیز خواهد شد. این سازمان همچنین اعلام کرد که 8 مکان جدید برای استفاده پیک‌ها بدین منظور اختصاص داده شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های جستجو و نجات در قطر در حال تلاش برای یافتن 18 فرد مفقود شده پس از وقوع انفجار در یک مرکز فرآوری گاز طبیعی مایع هستند. وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی انفجار شب گذشته در شهر صنعتی راس لافان 54 نفر زخمی شدند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که این انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده است، اما هیچ گونه نشت یا تهدیدی برای ایمنی عمومی وجود ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، محمد صلاح با پیروزی 3-1 در مقابل نیوزلند نخستین برد تاریخ خود در این رقابت‌ها را جشن گرفت و گفته است تمام مردم مصر این پیروزی را جشن خواهند گرفت. در همین راستا با تساوی بدون گل ایران در برابر بلژیک، مصر با یک بازی باقی مانده در صدر گروه جی قرار گرفته است. تیم ملی اسپانیا با نتیجه 4-0 عربستان سعودی را شکست داد، در حالی که کیپ ورد با تساوی 2-2 در مقابل اوروگوئه شگفتی دیگری را رقم زد.
2: It's a great feeling for all of us. It's a great achievement. I said before we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now. They are happy, and what happened today is a history for us as Egyptians.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. دل من ترسو شده با صدای لیلا فروهر تقدیم شما، امیدوارم که لذت برده باشید. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب، بریم یه نیم نگاهی داشته باشیم به رقابت‌های جذاب امشب، رقابت‌های فوتبال، ببینیم که چه بازی‌هایی در جریان خواهد بود. توی قسمت ورزش و اسپورتمون بیشتر صحبت خواهیم کرد در مورد رقابت‌های امشب. خب پیشبینی شما چی هست از رقابت‌ها؟ اول برای ما بفرستید. بازی‌های دیشب رو هم که دیدید، بازی بامداد امروز که متر موفق شد 3-1 نیوزلند رو شکست بده و کیپ ورد و اوروگوئه هم 2-2 مساوی کردن. عجب تیمیه این کیپ ورد و عجیب بوده تا به اینجای کار، که حالا بیشتر هم در موردش صحبت خواهیم کرد. بازی ایران و بلژیک هم که بدون گل مساوی به پایان رسید. یه مقدار این گروه وضعیتش پیچیده شده. اسپانیا 4-0 عربستان سعودی رو شکست داد. ژاپن با همین نتیجه 4-0 تونس رو پشت سر گذاشت و بازی کوراساو و اکوادور، برعکس اینکه شاید طرفداران فوتبال خیلی توقع زیادی نداشتن از این بازی، ولی با اینکه نتیجه بدون گل مساوی بود، خیلی عجیب غریب بود این بازی و بازی پربرخوردی بود. حالا هایلایتش رو اگر ندیدید حتما ببینید. آلمان و ساحل آچ هم که بازیشون 2-1 به سود آلمان به پایان رسید. در مورد بازی‌های امشب هم برمیگردم و توضیح خواهم داد. طرفداران آرژانتین و فرانسه منتظرن که رقابت امشب، رقابت دوم تیم محبوبشون رو ببینن و برمیگردیم حالا توی بخش ورزش بیشتر در موردش صحبت می‌کنیم. احمد میگه داداش فقط از آرژانتین دلها بگو. آرژانتین که عشق با لیونل مسی که فعلا با هتریکش یه جورایی در صدر جدول گلزنان قرار گرفته، باید ببینیم که امسال هم میتونه قهرمانیش رو تکرار کنه یا نه. حالا طرفداران فوتبال بیشتر شانس رو به فرانسه و آرژانتین میدن. از اونور انگلیس خوب کار کرد انصافا در برابر کرواسی و حتی نروژ تیم خوبی نشون داد، هلند تیم خوبی بود تا به اینجای کار، ژاپن خیلی خوب بوده. باید ببینیم حالا کدوم تیم‌ها شانس بیشتری خواهند داشت برای کسب قهرمانی. برزیل خوب بود، حالا منهای بازی نخست که در برابر مراکش بود. مراکش هم تیم مدعی هست. اگه بخوایم در مورد فوتبال صحبت کنیم خیلی حرف داریم. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ حتما بفرستید برای ما و فکر می‌کنید که کدوم تیم شانس بیشتری خواهد داشت برای قهرمانی. جایزه ما هم جایزه فوتبالی هست. تا چند لحظه دیگه دو تا تماس خواهم داشت با دو شنونده عزیز که فنز رو، یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه فرستادن و وارد قرعه کشی شدن. همچنان هم میتونید بفرستید کد مسابقه رو. عارف میگه که فکر میکنید چه تیمی قهرمان خواهد شد؟ از الان نمیشه گفت، واقعا خیلی بالا پایین داشته. خودم طرفدار فرانسه بودم و حالا هستم همچنان، ولی باید ببینیم که کدوم تیم قرار قهرمان بشه. آیا فرانسه میتونه ناکامی سالهای پیشش رو جبران کنه یا نه، یا هلندی که بارها به فینال رسیده و نتونسته قهرمان بشه؟ خوشا به من چارتار.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام
2: هوم آف فنز ارائه ای از بوتم هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیک تر می کند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: ریتم
0: قلب های شما
3: الو
4: الو سلام
3: سلام خوب هستی؟
4: خوبی شما؟ من مجتبا هستم از رادیو شما مزاحمت میشم.
3: سلام مجتبا خوبی؟
4: خوبی مرسی. آقا یوسف جانم فوتبالی هستی؟
3: 100%
4: بح 100% خوبه اینجوری پر انرژی گفتی 100% حتما جواب سوالای ما رو هم میدی. وقت تو خالی کردی برای امشب؟ کاری نداری که
3: خواهدیم.
4: چون قراره امشب اگه برنده بشی امشب با بری فوتبالو ببینی.
3: چشم حتما.
4: آره جایزت 4 بلیت هست برای راکسی سینما توی سیتی واک، ولی خب یه دوئل داری، یه تماس با شما دارم یه تماس هم با شنونده بعدی. هر کدوم از شما دو نفر که پاسخ درستی رو، یعنی در واقع بیشتر جواب درست به ما بدی، خب طبیعتا برنده این جایزه میشی. حاضری؟
3: حاضریم.
4: طرفدار کدوم تیم هستی؟
3: طرفدار برزیل.
4: برزیل؟ آره یعنی سوال برزیلی باشه فکر کنم راحت تر بتونی جواب بدی.
3: نه هرچی باشه فرق نمی
4: کنه. آره خب عالی، اینقدر با اعتماد به نفس. بریم سراغ سوالای فوتبالی. اولین ورلد کاپ کدوم کشور بود؟
3: اوروگوئه.
4: بح خیلی سریع عالی. سال سختش کنیم تو این کاره ای. کدوم کشور کدوم کشور 2018 میزبان بود؟
3: روسیه.
4: نه یکم بیشتر تلاش کن. آره ببین کدوم کشور 2018 قهرمان شد؟ اونو درست گفتی. قهرمان
3: یا
4: نه قهرمان شد
3: فرانسه.
4: همه رو داری درست میگی، فکر کنم کسی نتونه پا به پات بیاد. فعلا سه تاشو درست گفتی و فکر میکنی برزیل قهرمان میشه؟
3: سخته، تیممون خوبیست.
4: آره با مراکش که یه مقدار، حالا مراکش هم تیم خوبی بود آخه فعلا.
3: هم مصدوم زیاد داریم هم تیم نیست هنوز.
4: آنچلوتی میتونه کارو در بیاره یا نه؟
3: نمیتونه، سخته، خیلی سخته.
4: آره تا کجا تا کجا فکر میکنی پیش میره؟
3: یه بستگی داره به حریف، چه حریفایی بخوریم. اگه شانسمون بگیره شاید نیمه نهایی برسیم.
4: امیدواریم برسه دیگه.
3: مکس
4: آره، حالا انشالله که معجزه بشه قهرمان دیگه. برزیل آخرین بار قهرمانیش کی بود؟
3: 2002.
4: خیلی فاصله داشته واقعا. حالا بدتر از اون تیم انگلیس که خیلی وقته واقعا قهرمان نشد. حالا باید ببینیم حالا باید ببینیم خودت شانس قهرمانی رو به کی میدی امسال، حالا جدا از اینکه طرفدار برزیل هستی.
3: امسال تا اونجایی که تو الان بازی کردن میشه گفت همین انگلیس خوبه، بعد اسپانیا هم خوبه، فرانسه، این سه تا، پرتغال حالا ببینیم بازی دومش.
4: آرژانتین چطور دیدی؟
3: آرژانتین هم خیلی خوبه. آرژانتین که همیشه
4: حالا ببینیم، امیدواریم برزیل بره بالا و بالا و شما هم خوشحال و خوشحال ترشی.
3: امیدواریم.
4: آره اگر برندش یوسف جان چند لحظه دیگه یه پیغام میاد روی موبایلت و شما میتونی بری راکسی سینما بازی امشب آرژانتین رو ببینی اگه اشتباه نکنم.
3: آرژانتین باشه.
4: آره آرژانتین اتریشه، خودتی و سه نفر دیگه پاپکورن و نوشیدنی و خلاصه خوش میگذره اونجا.
3: مرسی، ممنون.
4: قربونت برم، خوش بگذره. خدا نگهدار. خدا
3: ممنون.

0: الو،
1: الو، سلام یاسر، خوبی؟
0: سلام، مرسی.
1: مجتبا هستم، رادیو تماس میگیرم. باید
0: من الان اصلا صدای شما رو میشنیدم. من گفتم باید رای بکنیم. خیلی اینا نیستیم، ولی خب صدای شما رو شنیدم.
1: دمت گرم، قربونت. یاسر فوتبالی هستی؟
0: هستم. آره
1: آره،
0: همه رو دنبال میکنم،
1: همه رو دنبال میکنم. نصف شب بیداری تا صبح؟
0: نصف شبیات یک و ماکسیموم یک شب دیگه، بعدی رو دیگه نه.
1: آره دیگه سخت میشه دیگه، پنج صبح. آره آره. طرفدار آره کدوم تیم هستی؟
0: من تیم مورد علاقم انگلیسه.
1: خب خوبم کار کرده امسال انصافا.
0: آره آره واقعا. آره هلند هم خوب چیز میکنم، فالو میکنم.
1: هلند هم طرفدارش هستی؟ آره. پس از اون قدیمی ها هستی؟
0: آره دقیقا.
1: حالا ببینیم بعد از کلی سال هلند یا انگلیس میتونن قهرمان بشن یا
0: من
1: نه.
0: مطمئنم که هلند تا فینال میره، انگلیس رو فکر نکنم.
1: پیش بینیت اینه پس؟
0: آره.
1: فکر کنی که قهرمان بشه کدوم تیم؟
0: به نظر من برزیل یا همین هلند.
1: یا هلند. خب ببینیم. آره. حالا ببینیم و تعریف کنیم.
0: بله ان شاء الله.
1: آره. خب یاسر بریم چند تا سوال. آره. فوتبالی ازت میپرسم.
0: آره من فوتبال خیلی چیز نیستم، خیلی
1: اطلاعات فوتبالی. آره
0: بعد خب یه تست میکنیم. آره
1: ایرادی نداره. حالا تست میکنم چون دوئل دیگه بین دو تا شنونده است، دو تا شرکت. آره. کننده داریم بعد.
0: آره
1: تمام شنونده های دیگه هم میتونن به شما رأی بدن یا به شنونده دیگرمون، ببینیم کدومتون برنده جایزه میشید. حاضری؟
0: باش. باشه.
1: من اسم یه بازیکنو میگم، بگید کدوم تیم بازی میکنه. فیل فودن بازیکن کجاست؟
0: فیل فودن بازیکن انگلیسه.
1: انگلیسه و کدوم باشگاه؟
0: باشگاه منچستر سیتی باید باشه.
1: خب عالی. اولین جام جهانی کجا بوده؟
0: اولین جام جهانی خودش؟
1: آره خود اولین جام جهانی. اولین جام جهانی کجا بوده؟
0: آه تو کدوم کشور بوده؟
1: آره کدوم کشور بوده؟ اولین میزبان جام جهانی در واقع.
0: اولین میزبان جام جهانی، این حدسش خیلی سخته، فکر کنم یکی از کشورهای اروپایی بوده.
1: چه سالی بوده؟ حالا سالشو بگی.
0: سال 1800 و خورده‌ای.
1: برو بالاتر یکم.
0: 1900 و خورده‌ای.
1: آره 1930 اوروگوئه بوده.
0: آره اوروگوئه بوده.
1: آره آره اوروگوئه بوده. بعد بذار یه سوال دیگه هم ازت بپرسم، بعد میریم سراغ شنونده ها و دیگه رای گیری و ووت، ببینیم که کی برنده میشه.
0: باشه.
1: کدوم دروازه‌بان بوده که تونسته دستکش طلا بگیره توی بین دروازه‌بان توی جام جهانی؟ در واقع بهترین
0: بوفون بود.
1: در واقع بهترین بازیکن شده.
0: بوفون؟
1: یکم بیشتر.
0: نمی‌دونم.
1: دروازه‌بان قدیمی، نه خیلی قدیمی. حالا چند سالته یاسر؟
0: من دقیقاً پسورد 41 ساله
1: میشه. جدی؟ به بذار یه تولدت مبارک برات بذاریم، حداقل حالا چه برنده بشی چه برنده نشی ما اینو داشته باشیم. آره تولدت مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها. متولد 85؟ آره
0: دقیقاً. آره
1: و من میدونی چون انقدر دقیق گفتم برای که خودم هم ماه دیگه، یعنی آگست تولدم هست، یه دو ماه دیگه. آره 41 ساله هم میشم دقیقاً.
0: دقیقاً. آه چه خوب.
1: آره آره همسن و سالیم. تولدت مبارک باشه و دمت گرم. حالا سوالا رو جواب دادی، ما منتظر میمونیم ببینیم که شما برنده میشی یا شرکت کننده دیگه، ولی همچنان حتی اگه برنده نشی باز هم میتونی شرکت کنی برای مسابقات بعدی و جایزه هم 4 تا بلیت هست برای راکسی سینمای سیتی واک، بازی امشب آرژانتین. اگر پیغام به دست رسید که یعنی برنده شدی، اگر نه که حالا ما منتظریم که ببینیم شنونده ها به کی رأی میدن.
0: دستتون درد نکنه، همین که به من زنگ زد من خیلی خوشحال شدم.
1: خواهش میکنم.
0: من خودش هدیه خیلی خوب بود.
1: عزیز دلی.
0: ان شاء الله که میشه موفق.
1: بازم تولدت مبارک یاسر.
0: مرسی.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. البته دیگه باید بگم خدا حافظتون، چون دیگه رفته رفته به پایان برنامه هم داریم نزدیک میشیم. تکلیف برنده خوب همشب ما هم مشخص شد، حالا یه رأی‌گیری هم انجام دادیم، دوستان لطف کردن برای ما فرستادن. از اونی که فنز یعنی FANS رو به عنوان کد مسابقه فرستادید، همگی وارد قرعه کشی شدید و اگه اشتباه نکنم بله آقا یوسف عزیز برنده این جایزه شدن. 4 بلیت راکسی سینما برای سیتی وا که فکر کنم بازی آرژانتین رو میتونن ببینن، بلیت هم به دستشون رسیده، خودشون و همراه 3 دیگه 4 میتونن بازی آرژانتین اتریش رو امشب ببینن در سینمای راکسی سینمای سیتی وا، به صرف نوشیدنی و پاپ کورن همچنان، و همچنین این دیدار جذاب رو هم میتونن ببینن روی پرده سینماهای راکسی. حتما بلیتاتون رو میتونید تهیه کنید از طریق وبسایت راکسی سینما و هر فوتبالی رو که دوست داشته باشید، هر ساعتی از شبانه روز میتونید تشریف ببرید و این فوتبال دیدارها رو پر هیجان ببینید و دنبال کنید. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب، فردا رو هم حتما در کنار شما ازان خواهم بود. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب فردا صبح برنامه صبح شما با هران رو فراموش نکنید. جایزه هم داره برای شما 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. همین انتهای برنامه یه پیغام تولد هم به دستمون رسید، چه خوبه، چه حسن ختام خوبی، و تولد رادین هست. رادین جان تولدت مبارک باشه از طرف بابا و مامان، امیدوارم همیشه شاد باشی، سرزنده و دیگه توی اوج نوجوانی هستی دیگه، حسابی لذت ببر از این سن و سالت، کیف کن و باعث افتخار خانواده باش. تولدت مبارک رادین.

تولدت مبارک رادین، با آرزوی بهترین ها امیدوارم همیشه شاد باشی. علی آقا امیدوارم که حسابی بهت خوش بگذره، شب بر همگی خوش، به امید دیداری نزدیک. اگر ایونتی باشه شما عزیزان رو بتونیم از نزدیک هم ببینیم. بزن بریم با صدای منصور، شب خوش.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: بوسنی و هرزگوین کشوری کوچک با فوتبالی احساسی و پرشور است. مهمترین افتخار این تیم حضور تاریخی در جام جهانی 2014 بود و حالا دوباره به بزرگترین صحنه فوتبال برگشته است. رکورد جالب بوسنی این است که با وجود جمعیتی کم همیشه مهاجمان گلزن بزرگی به فوتبال اروپا معرفی کرده. این تیم به همراه کانادای میزبان، قطر و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: های شما.
1: از وقتی که حراج شروع شده رفتی القبایر پرایم؟
2: هنوز نه، مگه چقدر تخفیف داره؟
1: روی محصولات منتخب از 25 تا 75%.
2: 75%؟
1: 75. لوازم خونه، لباس و خیلی چیزای دیگه تو هر سه شعبه.
2: حالا تا کی ادامه داره؟
1: از 15 تا 30 ژوئن، فقط 2 هفته.
2: خب پس میدونم آخر هفته کجا. تنزیلات پرایم، القبایل پرایم، تا 75% تخفیف روی محصولات منتخب، فقط از 15 تا 30 ژوئن.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی همبستگی خود را با دولت قطر در پی وقوع انفجار در یک کارخانه در شهر صنعتی راس لافان که منجر به زخمی شدن شماری از افراد شده است اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن ابراز همبستگی با دولت و مردم قطر در خصوص این حادثه ناگوار برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی سریع کرده است. تیم واکنش اضطراری امارات متحده عربی روند عملیات امداد رسانی به جنوب فیلیپین را پس از وقوع زلزله شدید که دست کم 78 کشته و هزاران آواره بر جای گذاشت مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است این زمین لرزه با قدرت 7.8 ریشتر در تاریخ 8 ژوئن در نزدیکی ساحل جزیره میندانوا رخ داده است. این تیم همچنین عملکرد بیمارستان صحرایی را ارزیابی کرده و وضعیت ساکنان آواره را بررسی و نیازهای فوری انسانی آنها را شناسایی کرده است. امارات متحده عربی در چارچوب تلاش‌های بشردوستانه مستمر خود برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله به ارسال محموله‌های غذایی، اقلام ضروری و سایر کمک‌های فوری ادامه می‌دهد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نخستین دور گفتگوها میان مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا و ایران روز دوشنبه در سوئیس به پایان رسید. میانجیگران این مذاکرات اعلام کردند که دو طرف بر سر چارچوبی برای دستیابی به یک توافق نهایی طی 60 روز آینده به تفاهم رسیدند. در بیانیه مشترک کشورهای میانجی که قطر و پاکستان هستند آمده است که تهران و واشنگتن با یک نقشه برای ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی موافقت کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه قطر منتشر شد، گفتگوها در طول هفته جاری در اقامتگاه کوهستانی بورگنشتاک در سوئیس که متعلق به قطر است ادامه خواهد یافت. در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، هواداران انگلستان پیش از دیدار بعدی تیمشان در گروه ال قیمت بلیط‌ها را سرسام‌آور توصیف کردند. شاگردان توماس توخل پس از پیروزی در مقابل کرواسی در فلوریدا، فردا در بوستون به مسافه غنا خواهند رفت. هواداران این تیم از هزینه‌های بالای خرید بلیط ابراز نارضایتی کردند.
2: We actually live very close to Lumen Field in Seattle, and it was actually cheaper to travel across America and get tickets in Boston to go see England.
3: We probably spent $1,500 each, so it's terrible. It's FIFA being rude to the supporters. It's just, you know, only the millionaires can go for the most part.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حد اکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تو هر جوری که باشی بدتر از این بشی. قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده ی داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم، تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: مجید خراط ها، حمید احدی.
2: تاپ هیتس،
3: تاپ هیتس،
2: محبوب ترین ها،
3: تاپ هیتس در رادیو شما،
2: محبوب ترین.
3: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی، در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
4: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12 بازیکن.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: ژاپن را باید موفق‌ترین تیم فوتبال آسیا در دو دهه اخیر دانست. تیمی منظم، سریع و فوق‌العاده تاکتیکی که همیشه فراتر از انتظار ظاهر می‌شود. سامورایی‌های آبی چندین بار قهرمان جام ملت‌های آسیا شدند و در جام جهانی هم بارها قدرت‌های بزرگ را غافلگیر کردند. فوتبال ژاپن بر پایه نظم، دوندگی و کار گروهی ساخته شده و بازیکنانش در معتبرترین لیگ‌های اروپایی بازی می‌کنند. بعد از پیروزی‌های تاریخی مقابل آلمان و اسپانیا در جام جهانی 2022، حالا بسیاری معتقدند ژاپن می‌تواند به یکی از شگفتی‌سازان اصلی جام جهانی 2026 تبدیل شود. تیمی که شاید آرام باشد، اما همیشه خطرناک است. ژاپن در گروه F رقیب هلند، سوئد و تونس است.

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. جشنواره ابوظبی در ادامه تلاش‌های خود برای تقویت گفتگوی فرهنگی میان ملت‌ها از کنسرت تابستانی ارکستر فیلارمونیک وین به عنوان شریک فرهنگی حمایت کرد. این جشنواره که تحت حمایت سمو شیخ عبدالله بن زاید النهیان، نایب نخست وزیر و وزیر امور خارجه امارات برگزار می‌شود، امسال نیز در قالب یک همکاری فرهنگی با این رویداد بین‌المللی همراه شده است. هدف از این مشارکت، حمایت از تبادل فرهنگی و گسترش ارتباط میان جوامع هنری در سطح جهانی عنوان شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی RTA اعلام کرد که در راستای حمایت از پیکای تحویل کالا در جریان اجرای تعطیلی نیمروز در امارات، فضاهای استراحت ویژه‌ای در برخی ایستگاه اتوبوس و مترو در دبی در نظر گرفته شده است. سازمان راهداری و حمل و نقل دبی اعلام کرد که این مکان‌ها با وعده‌های غذای گرم که از سوی بانک غذای امارات و با همکاری دلیورو تامین می‌شود، تجهیز خواهد شد. این سازمان همچنین اعلام کرد که 8 مکان جدید برای استفاده پیک‌ها بدین منظور اختصاص داده شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، تیم‌های جستجو و نجات در قطر در حال تلاش برای یافتن 18 فرد مفقود شده پس از وقوع انفجار در یک مرکز فرآوری گاز طبیعی مایع هستند. وزارت کشور قطر اعلام کرد که در پی انفجار شب گذشته در شهر صنعتی راس لافان 54 نفر زخمی شدند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که این انفجار ناشی از یک حادثه فنی بوده است، اما هیچ گونه نشت یا تهدیدی برای ایمنی عمومی وجود ندارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، محمد صلاح با پیروزی 3-1 در مقابل نیوزلند نخستین برد تاریخ خود در این رقابت‌ها را جشن گرفت و گفته است تمام مردم مصر این پیروزی را جشن خواهند گرفت. در همین راستا با تساوی بدون گل ایران در برابر بلژیک، مصر با یک بازی باقی مانده در صدر گروه جی قرار گرفته است. تیم ملی اسپانیا با نتیجه 4-0 عربستان سعودی را شکست داد، در حالی که کیپ ورد با تساوی 2-2 در مقابل اوروگوئه شگفتی دیگری را رقم زد.
2: It's a great feeling for all of us. It's a great achievement. I said before we just do our best in the tournament to make the people happy in Egypt, and I think they are right now. They are happy, and what happened today is a history for us as Egyptians.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی، 24 ساعته، هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای یک، خیابان البرشای یک. شعبه 6 و 7 منطقه البرشای یک، خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: Home of Fans، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال میکنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر میکند. با بوتم به کشوری که امروز بازی دارد پول ارسال کنید و پول نقد دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی Home of Fans.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: سوئیس شاید پر زرق و برق ترین تیم اروپا نباشد، اما همیشه تیمی منظم و خطرناک است. رکورد جالب این تیم بسته نگه داشتن دروازه در بیش از 500 دقیقه متوالی جام جهانی است. این تیم با سازمان دفاعی قوی همیشه رقیب سختی برای بزرگان اروپا محسوب می شود. سوئیس به همراه کانادای میزبان، بوسنی و قطر در گروه B قرار دارد.

0: صبح شما با حنان.
1: تو فیلم اباوتان یه جمله خیلی قشنگه که میگه خیلی از روزهای معمولی زندگی بعدها تبدیل میشن به روزهایی که دلمون براش تنگ میشه. برای همینم امروز گفتم که شما یه نگاهی به اول سال بندازین، از اول سال 2026 تا الان که امروز 4 جون هستش. چه اتفاق قشنگی، چه خبر قشنگی، یا یه کاری که کردین امسال، یه کمکی کردین، یا حتی یه چیزی رو شروع کردین، یه کار اتفاق خوبی برای شما افتاده، حتی اگه یه چیز خیلی کوچیک و معمولی باشه، اون چیه که برای من ارسال کنید و امروز هم جایزه برنده بشین.

شما داستاناتون رو با ما به اشتراک گذاشتین، ما صداتون، حرفاتون رو شنیدیم و حالا شمارش معکوس برای دور همیه که مدت ها منتظرش بودین فرا رسیده. بله، ماه جوان امسال ما همونطور که بهتون قول داده بودیم افرادی از خانواده هاتون رو که سالها موفق به دیدارشون نشده بودین از نقاط مختلف دنیا به دبی میاریم تا اوقات خوشی رو با اونا سپری کنین. پس پنج شنبه 25 جوان به برنامه زنده ما که از هتل 5 ستاره جی بیچ پخش میشه گوش بدین تا شما هم در این لحظات احساسی و فراموش نشدنی همراه ما باشید. دور همی رادیو شما 93.4 با افتخار ارائه از الین واتر، ورجیل جیوجیت، بیگ باس تورز، کمیس ویرهاوس، دانو پراپرتیز، هاردیز، جوهرا جورلی، جنان، السی وای کیکی، ام جی موتور، راکز، رویا بانک و ستو ستودیوز. 3.4 ریتمه

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی همبستگی خود را با دولت قطر در پی وقوع انفجار در یک کارخانه در شهر صنعتی راس لافان که منجر به زخمی شدن شماری از افراد شده است اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه‌ای ضمن ابراز همبستگی با دولت و مردم قطر در خصوص این حادثه ناگوار برای تمامی مجروحان آرزوی بهبودی و سلامتی سریع کرده است. تیم واکنش اضطراری امارات متحده عربی روند عملیات امداد رسانی به جنوب فیلیپین را پس از وقوع زلزله شدید که دست کم 78 کشته و هزاران آواره بر جای گذاشت مورد بررسی قرار داده است. قابل ذکر است این زمین لرزه با قدرت 7.8 ریشتر در تاریخ 8 ژوئن در نزدیکی ساحل جزیره میندانوا رخ داده است. این تیم همچنین عملکرد بیمارستان صحرایی را ارزیابی کرده و وضعیت ساکنان آواره را بررسی و نیازهای فوری انسانی آنها را شناسایی کرده است. امارات متحده عربی در چارچوب تلاش‌های بشردوستانه مستمر خود برای حمایت از آسیب دیدگان زلزله به ارسال محموله‌های غذایی، اقلام ضروری و سایر کمک‌های فوری ادامه می‌دهد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، نخستین دور گفتگوها میان مقام‌های ارشد ایالات متحده آمریکا و ایران روز دوشنبه در سوئیس به پایان رسید. میانجیگران این مذاکرات اعلام کردند که دو طرف بر سر چارچوبی برای دستیابی به یک توافق نهایی طی 60 روز آینده به تفاهم رسیدند. در بیانیه مشترک کشورهای میانجی که قطر و پاکستان هستند آمده است که تهران و واشنگتن با یک نقشه برای ادامه مذاکرات و رسیدن به توافق نهایی موافقت کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه قطر منتشر شد، گفتگوها در طول هفته جاری در اقامتگاه کوهستانی بورگنشتاک در سوئیس که متعلق به قطر است ادامه خواهد یافت. در بخش خبرهای ورزشی و در ادامه بازی‌های جام جهانی، هواداران انگلستان پیش از دیدار بعدی تیمشان در گروه L قیمت بلیط‌ها را سرسام‌آور توصیف کردند. شاگردان توماس توخل پس از پیروزی در مقابل کرواسی در فلوریدا، فردا در بوستون به مسافه غنا خواهند رفت. هواداران این تیم از هزینه‌های بالای خرید بلیط ابراز نارضایتی کردند.
2: We actually live very close to Lumen Field in Seattle, and it was actually cheaper to travel across America and get tickets in Boston to go see England.
3: We probably spent $1,500 each, so it's terrible. It's FIFA being rude to the supporters. It's just, you know, only the millionaires can go for the most part.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا سه‌شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: نمیدونم چی شدش. کی عاشق کی شدش. یه اوهی هم از سود شدم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: آمریکا یکی از مهمترین قدرت‌های فوتبال در منطقه کنکاکاف است و به همراه کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی 2026 است. رکورد جالب این تیم رسیدن به نیمه نهایی جام جهانی 1930 است. بهترین نتیجه تاریخ فوتبال آمریکا. آمریکا تیمی جوان، سرعتی و بسیار پر انرژی محسوب می شود. این تیم با پاراگوئه، استرالیا و ترکیه همگروه است.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروچمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تیم‌های برتر فوتبال جهان از رادیو شما 93.4.
1: قطر در سال‌های اخیر تبدیل به یکی از پروژه‌های موفق فوتبال آسیا شده است. قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشان داد که این تیم دیگر یک میزبان تشریفاتی نیست. فوتبال قطر بر پایه تکنیک، مالکیت توپ و برنامه‌ریزی بلند مدت شکل گرفته و بسیاری از بازیکنان سال‌ها کنار هم بازی کردند. تجربه میزبانی جام جهانی 2022 هم به این تیم اعتماد به نفس زیادی داده است. قطر حالا می‌خواهد ثابت کند موفقیت‌هایش اتفاقی نبوده و می‌تواند در سطح جهانی هم رقابت کند. این تیم با کانادای میزبان، بوسنی و سوئیس در گروه B قرار دارد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

ریتم قلب‌های شما. نه خودش

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما،
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4